0: cầm san chất khné tự vinh tự mò chẳng nên chỉ tu nết tí đã lục sập việc Paul trong mình chia pháp dương ôi dương kết nè bị bong ôn chung bình thuần dương kết vi sĩ kết đi chung nửa bỏ phong cột dương ta cũng san chất cột nó về tự cột cột miền hà dương của bà mơ là từng kia từng khi nhóm dương của bà mơ đây à lâu ưu thì họ tập khi nhóm bọn con mơ mơ khi nhóm bà tự chất đó mơ khơi nhé cả bà tự chất nâng mơ khơi nhỏ ọt tê miên rụ riêng ấy ọt tự tiết chân dương phỉ bà mơ tự chất cột ca thờ cất sắp bà chất ọt cất bà tự chất ọt cất rì rì chất ọt dương phụ bà tạm nàn cột bà vay đề sống khăn cư dương bà có bà nê dù mô cột chì bà chèm mà dù tàu dương đang sắc xa bì cột bê khắc cột ໄປປາບຍັງເນາະຕ້ອງໄປຄາກົດມັນຮຽນຍຽດຕັ້ງຕ້ອງເຕຕັ້ງເກຕັ້ງຍ້ອງໄປຄາອັນຮຽນຍຽດຕິບຸກຄະມາເກໄປຄາເລື່ອງຄາຍັງອາດຕົກນັ້ນກິດຍໍກູສາກິດຍໍຄູນບໍ່ຍັງຕົນມັນຮຽນຍຽດຕິປິດຈັ່ງໃດຈັ່ງນີ້ ແລະວ່າໄດ້ສໍາຄັນຄືໂລກປົນຈອງປັບຍັງຕະໝິດນະຊ່ວຍຍັງກຶດອັນປີຄືຕະໄວຕະມາຈັ່ງມີໃນທໍາມັນບໍ່ບ້ອງຈອງກົດເດມັນບໍ່ບ້ອງຈອງກົດເດດ້ອຍມີຈິດນະດ້ອຍເລືອກຕຶກຈັດຄືຕະໄວຕະມາຫາຍເພື່ອໂດຍຊ្នោ ឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនោះនឹងកាន់តែជិតមកដល់បាទឥឡូវយើងឃើញប្រតិការចុងក្រោយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញប្រតិការចូលក្នុងពិភពលោកជាពិសេសកម្ដៅខ្ញុំបាន ដាក់ព័ត៌មានមួយបាល់វិសាប្រដាមុនគេថាអង្គការនាសាគេឃើញភពផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងបើកាលណាផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាវាសឹកហើយកើតយកកើត ថ្ងៃអានេះការជាក្របរបស់គេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្ដាប់យើងក្រឹងទៅមកគិតពិចារណាមានធម៌ថាផែនដីវាចេះតែប្រែប្រួលបន្តិចដល់បន្តិចដល់ហើយពេលវេលាយើងនឹងកណ្ដាលខ្លៅខ្លៃតោការដែលខំប្រឹងប្រែងយើងធ្វើពេលខ្លះយើង
1: ខ្លួនណាស់ឡើងនេះបាទចឹងមកពលរងជួយទៀត

Prang bang chia prap thương ta pia ta mẹ mát cốt tâm bay thơ cốt nâng mạng rị đề làng. Ngay nít nhóm chong lơ gà vị thiên tâm bọt nít tâm bay nâng lơ tức chất. Bong bôn lô cru nè cru tưng ơ. Bê khá la dương vị bạ chất nô khôn nông trung bò dương nô khôn nông khlu nô bò dương mà hiến prap nít đất tây. Mình hiến prap mẹt phê. Mình hiến prap con. Mình hiến prap bà bốc mà đai. Bê khá la dương chừng ít nó bà nó chật nâng này. Chẳng mặt khi nhóm lực chì xùm nụ thả ta ca bạc tức chật ní khơi ní. Nhưng mơ khơi ní. Thả mơ mình khơi ní tê vô miền rụ miền riêng tê. Dương của bạn nâng sự kết mà nâng nâng tổ tiết. Bạn ta quay đại dòng khăn nọc nông của bí bí đam. Đại dương an môn hình tích thầm ếch. Ôi dương

trên tờ được chúng ta 8 ô liu, 8 lộp, 2 thủ sở, có 8 tự đài. Lúc đó còn lại anh hở trong Brahman Pha chỗ át thì thàn tờ đói có tức đây là buồn lời thói bị kể tờ chậm ngay tì và hai kể áo mò mũi tùm hừng đài có bệ chung kẹt grab cho át thì thàn tha vô bệ đà ơi sân chết trong sắp bệ hạ rạp tờ nụ sâu dô chết bị tu bằng cùng tờ con tài cùng chết tu bằng cùng lời sông tam tay bệ hạ rạp tờ trong bệnh nụ miên bệ đà lịch mộc ở trong bí sàn sùa mộc trong răng cùng lắng thoai hời đời trong cách toàn ban trong át thịt thàn rất tệ khăn làng trong có tập bức chết đâm nọ chìm đọc thóm thóm sắp tự đầy rồi trong góc bị át thịt thàn vớt tới ai phụ sở quỳnh có khinh kinh định lụ đại bụi chân trong mình bệnh bệnh tù thà hát vầy ban chế định lụ đại chân này cọc bằng át than cho đang bày cũng ai trời sạch đây là buồn lời còn phúc đẹp ra Giê-xu trong miền đất bân tu nên lời nụ khơi miền mình lục thành phố một hỏi nhạc đại mến chúc mùa dụ là chỉ mình nét không phụ tập vì còn nó một kề vì chôn một trật đang bày thập ra Giê-xu tại trong miền đất bân tu tàu Việt Hà dụ đã ơi con mình nụt tờ thời thắp phước sơ rửa ấy các vụ nẻ nét nguyên trùng khơi cả đại hiếp nâng cả một tu có tu trùng thả ông trả ơi tại thớ ở dương nhóm các nâng đại rửa ấy biết mình nẻ nông phụ kể có các đại trình chuyện làm rõ bài sách xong mà nẻ cái dư sư mình rất bần tu thả chỗ phần đằng chỗ rồi chỗ phần đằng chỗ vườn Giê-xu mình phải bận tụ phụ sang cơ riêng phụ mê rẽ xa vì hiền phụ chắc tùng tại một chắp trong thà ta nẹ rõ khỉ chứ một tiền cắn đá cắn bỏ đứt chìa một chào rử ấy cắn nơi chìa mùi nẹ rõ khỉ phụ mê vì khi rõ tới ngày nụ nét rõ khẩn mạnh bàn đầy một tâm tài nít chì bê vì lìa rõ bóp phong nét rõ khẩn thề hơi ôm nạch nít sức đầy ngọn nghiệp phong vẽ kì xa xa xa rộng bầy khẩn nông ta ám ra cục nhật ngày ní xung chọc trầm nít sân vẽ kì xa xa rộng buồn rắp rõ tất cả để bán cá đang chì bần tỏ tiền bần tộp bị xong cái riêng nông nghỉ chập ra Giê-xu. Cốn

Rồi xưa. Nói thế này đi. Dân trong mưa rưu mùi chi sẵn khăn xâm ra bằng nốt thành ơ. Vì bữa thay trong khảo. Bởi bởi sư y mạo vinh. Mình nốt chi tràn. Bạn sẵn ta nè na a thơ. Một prea. Chỉ xin đồ lộ nên thấy yên cho người dạy ông bị hại với cái sự xin đồ này nên ta nẹ na ai chờ nên ọp hay đôi kẻ xong rùm ả đề thàn chứ mùi nhỏ ả prê vô bê điện ọp con prê nơi thay ni lời xa yên ai bác prê bật tu rubah trong nâng an pi vivarana nâng sipai pseng nâng kheng tiêng kum rong yin mao veng chap chap nâng yin tai pan dai ni throw chap rh rh ta yin chong chuk pre pia trung yin mao mình trong chùa, xong trong khoang nơi chúng mày đang nơi non mang này, tụi mình cố mình non niệm Jesus, Amen. Bây giờ bà the Vietnam Church book mới, yên khinh miền Bắc Tra. Bất ani đi bi smai sing sing bi smai presu smai ng nơi kanong bat ra ti promoi nang yen chong ye om pi smai yen kai ni bi pru por mi nơi kanong bat ra ni chi kan sau đó dừng thành ngọc kia. Sau đó đã phải cầm bít tới Vivarana, chụp bút cầm máy, nên dừng khô đập. Lúc bắt ra đi cầm máy, nút nhóm trở lại tới khung miếng bọc rác để chia khăn. Ai có trở lọc tới chiếc máu, đôi xung bọt rộng máu, hai cái có gọp bọt tới chiếc chiếm. Cái đôi bệnh có thlẹ máu lỡ phản đầy, đôi chiếc đồng lưu viên đã trở cầu thông trở vọt bọn đại chế trao trên tay. Ok. Sự dân khơi đây rộng chuối khăn. B protect chicken blue prajan ankrahom let by yeung keung kai na leik let do chara si yeung trai su ta bay xong câu này cắt lăng hai nơi rửa tay kiếm mơ kiếm khơn bay xe này bàn cắt lăng hai nơi
ngai ti 750 nou Europe mien ka chui dai do khlang rop san men manu ban slap dai sa ka chui dai no ki ha ka chui dai ti kong Lisbon peo manu ba khoeng ka chui dai ni like pomada nang ke kat it samrap away yang khoeng khnong a vivarana chumpuk pomoi kodap pi dai ba vit trou no krau yang trou khoeng prat tok ma leng cheng nư năm mapon pai pai ma pai pram chnam kai dei rom chui khlang no yo no amer mnu ki chap dam thua ka thom da nâng predet lang thomada pon tai ba buon break predet leng plu hai wing ngat ngat yeng tra ka ra jing kieng ban khoeng mas mai ke ad min pel da yeng hot da yup yup prechan ban la ban dai ve lang ko hom ban ban nu ban khoeng ki bap pre ban tu ki mơ vivarana chumpuk pramoy ngita atra tawat tumnia ini pandai pa taram chui day na Europe tra anang ka anang tkai pratit chop lu tra yung tra ka kung this can call my beard but kai to play it no ma chanam ma pon bai roi sam sam bai mean ai pa kai chit rup lien tlea na le Americ rahat da pe yup ke ek an sipa an gaset an prik pi na krap te at chun ki pi pro a pakai chan vitle nung ma plu mek do ke an ban nutran kita aniti sungko hai yima hai so yang ta away vivarana chumpuk pramoy kodo pin the bai ni ye vikat lang hai pe yin do ko ti do buon yeung kae reung plaik men tin summer ko ti do buon
ីមេក៏បាត់ទៅដូចជាក្រាំងតាពីមូលទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងនំនឹងក៏ទាំងប្រមាណក៏ត្រូវរើសទាំងពីកន្លែងផងអីតំណាងល្អពិសេសបើយើងនៅលើកោះឬយើងនៅលើភ្នំពីព្រោះតាមខនេះវាត្រូវរើសអស់អានេះយើងអត់ទាំងឃើញប៉ុន្តែវិញខោដល់ពីងដល់បាយនេះយាយឃើញហើយសិបាយើងក៏ពីសម័យយើងអង្គកណ្ដាលខ13និងខ14ខ14ជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីយើងមើលបន្ថែមកុព្រដប្រាំអត់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកម៉ែបៃពួកខ្លាំងពួកកាយអាយគ្រប់ទាំងបាបម្រើនិងជាទាំងមានពីពួននៅក្នុងអរងហើយក្នុងក្រហាញភ្នំទាំងអស់គ្នាចាស់ជឿនឃើញអ្នកមានពួនយើងឃើញមនុស្សទួយគ្រប់ទាំងអស់ពូននៅភ្នំទីចង់រត់ចូលរឹងភ្នំគេខ្លាចអីមើលទៀតគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសំធ្លាក់មកលើហៀងតាំងបីបំបាំងឃើញពីព្រះពេកព្រះអង្គតើផងលើបលាំងនឹងពីសក្តិដីក្រៅរបស់កូនជាមចេញគេខ្លាចព្រះគេគិតព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះយេស៊ូវយាត្រង់មកក្នុងសេរីល្អរបស់ព្រះវិតាសេរីល្អត្រង់ក្នុងសេរីល្អរបស់តាសូត្រង់បានភ្លឺខ្លាំងគេនឹងគេមើលអត់បានអ្នកមានគេរត់ទៅនោះគេស្រែកសុំមកលេលើគេនឹងសម្លាប់គេកុំឲ្យគេធ្វើមើលព្រះសន្តិជាផ្លាយរឿងអត់ចាប៉ុន្តែមិនលើទីមួយយើងឃើញរឿងនេះក្នុងកម្ពីស្ដេចដាវីតគាត់និយាយអំពីរឿងនេះដែរនៅរពន្ធឆ្នាំមុនសម្បាក់ទៅសាមូអែលចំពោះផៃនឹងយើងអានពីកូពីកូបលសាមូអែលទី2ចំពោះផៃ2

luso kcho kum hok jing pi prea nisatrung. Nói thì ni, dân khơn rương sơ điên, dân khơn nơi vi vò nạc. Vết ẩm níu sông prea chùi, vì prua mà nó chong thua bạp gọt. Mình ta chong thua bạp gọt, mà nó chong thua bạp phụ bò sọt. Nâng ghê thay ngọc kênh ẩm píu níu tới trông. Nâng trông dìm mà bít sư thàn sô. Nâng bêl trông dìm mà bít sư thàn sô. Trông là hai mệt sạp châu. Nâng trông ai đầy dân rộm chú. Chui đồ hông, khăn chiên thọ tình, khăn chiên khá chui đen ở Europe. Nâng phnom, vía thle sma vinh, có vị lịch. Nâng mô kỳ phây tên, bì prù. Chúa kỳ đăng Prea ban prea hoi kêu mạo vinh Prea ban ai mà nó kịp chom từ tu trông bàn tay kỳ ọt ban rịp chom tay kỳ chong ngon phụ kỳ chong phụ prít khó kỳ chong sơ bài nâng kỳ ọt chạp rõm ổng phía quay bình nịt dây nâng bình tù đồ thay trong krai bình dương mạc vinh kỳ khơi hù hòi nơi thay nô bộ bò sát chê nẹ chưa prea kỳ ban miên om no knong che bi pru trong yeng ma peng hai so yeng trai su is no moi hai dai pu bor sat ban pai bi pru yeng ma ban dai net the tai pai men ten do trong slap. Nên chỉ xâm nô dân khơi hỏi xâm nô buộc tự trết xua nét na ai thơ ban. Bây giờ cho trong phục phong phở dân khơi ngoài. Nơi khả năng trong phục phẩm phẩm, Yohan gọt khuyên tế vật đà buồn. Tế vật đà nụ, căn cơ cho. Nhưng mà nói căn cơ cho thế, bàn tay, vì vợ nạ, chúi áo dương yul ông bì, ai prê thu. Smai jong krai pai de yeung pre tre bom pai nang devada buni chinim trup ampi ka bom pai ro bo pre gi kan kcho bi pro kcho pre pra samrap bom pai tai gi kan kom a công toán bằng plain bay đa yên. Nâng prea ban prap devada nuk ai kcho

book by Ngcor Dọc Phi. Dung An Away Phrae Chai Top. Trung Miem Bình Tô Top Tha. Anh Nâng Nâng Chi Mui Anh Chi Prakot Kao Na Anh Ban Nong Ke Ching Pi Strok Israel Ma No Anh Rơ Khnia Nâng Ba Thuai Bung Khom Prea Nâ Lơ Phnom Ni Nè Hai Nâng Ban Chia Thi Sung Ko Ai Anh Đăng Ta Anh Ni Ban Chia Anh Tới Mà Sê Thơ Ca Chăm Tàu Cọ Chọc Chạy Ban Đăng Chia Ba Phê Chạy Cơ Tài Mosei ban prapre kinyom ot je niye. Sambal nikap menang cempuk bun. Kodapri. Tuchne. Cho aeng Tới ai lời cho anh nâng nơi chỉ mùi nâng một anh prôn tiền bóng riêng sẽ kể đây đào anh trời nị dạy phong một tế trong phát Ất chế Nhi dây Vân tay Phrae tha Khnhom tay chú mùi Khnhom chúi Ai nè chế Ông phiêu vay tự Nè trời Nhi dây Khao nô Mô sẽ Chọc bạc sự thay Gọt dư Sometimes I try to put my paper by.

Tay bay ở tay
Presuming I promote you. Presuming I promote you. Some rap twerk out a jar. And presuming touch more. Before you not die. Nơi Philip chung phục phê Philip chung phục phê mình phô đọc bài Yên an Bất cứ chi prê hai Đào Phần đáo Chết អរគ្នាឲ្យមានទាំងចំណងបងធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរព្រះសញ្ញាធ្វើការពីក្នុងយើង Nike robot free proud. Pra we can on you some rap to a car a cha. We'll most say prep got the bong that let it to catch a chim. Pray I got that the bong that let it down to you. Can I change Peter Roplin? On night, robot prayer, no, Jimmy must say. Nung prayer, Sonny, I Jimmy Young. Throne, no, Jimmy Young. Dot high jumble pot. Thái nó hot tan mà đó. Và hiện tại, bệ nơi chú mùi dương, bệ chú dương nị dây, chú bà dương thua khảo cha, chú dương bình cho, xa vết, xa mặt nó khả rô bà bệ. มายังเกิดยังขวาปรัชญาสมมุติคลอชมพูปีคลอชมพูปีนั้นขอมาไปผมคอปี้จองคอปี้ I ban up them poor bright priyai nay pranya da chu chu chit padai down by I ban squall second day at kumbang nay prayer kuchi prakri Pre-sue Mien group of night Nung allow pre-sue Ta tan so Wing Pre-sue Jetting off Mien Pratnya Et kcha Ba yung Nuk nong pre và pray nó không dừng pray bàn chúi à dừng bình miền bạch nhà bà dừng nó khơn rừng rồi bó lột Solomon rừng sạch Solomon bíu cột chấp đàm xài riêng
chúa God. Lần xưa God đã có trong Panaway. God some prayer like me and Pranya. Some rap that no try. Lần prayer chúa God. Rồi đó sao thì ngay dân hào cơ chìm nụ nơi phán đề ni. Mình bạc nha chìm kê. Phải ai chú dân đào. Và dân nhu phụng thầy. Nơi mà có phục mùi. Dân riêng vì Phra Giê-xu. Vì Phra Giê-xu mà thua khá nghe nè nơi phán đầy. Phật thông chí Phra. Bạn thầy phêu Phra Giê-xu mà phán đầy dân. Thông miền của cô bà đuổi mà nụ hiền. Trong miền bright nhà phía xe. Bạn thầy dân ai cứu hãy đưa về phía chế. Sau mơ mà có chung phục mối nên khó đọc bì. Sắp tại phía vịt niên bằng không trông ai yên tới ai tiêu hào sư thần. Nói thì ní, dường khơn prê vịt niên nông prê sư tất tiêu hào sư thần. Prê sư xâm rạch trong chết. Trong chọc ai prê vịt niên bà sợ. Chúi nai non chi vết God. Rahot đó, prê vịt niên bà sợ. Bằng không, ai trông đa cho tiêu hào sợ thang. Nên trông nơi thì nó sai sập thai. Ấp minh hạ. Sư thúc chết nơi lời Phra Vịt Niên Bà Sợ sớm rạp miên chê chấm nè nơi phán đầy ni. Bà dân trong miên chúc chê bởi dân thua kháng nghi rồi bỏ Phra dân thật cả ai Phra Vịt Niên Bà Sợ tạc nông chí vật dân. Bởi vì sư son là chú mùi dân, trông khoang nơi chú mùi dân. Trông son là Phra Vịt Niên Bà Sợ nơi chú mùi dân. Nên vì Phra Vịt Niên Bà Sợ nơi chú mùi dân, Phra Giê-xu nơi chú mùi dân đã. Xong mơ Luca chung phục mùi. Luca chung phục mùi nâng khua xăm xăm phùm bèl nâng xăm xăm phùm bài. Tư bít ca vây đào prê trông thua phùm bàn. Nuk min sahlai. Nuk marini yaita. Mu kinyam ni jene omra rabah pre omja. Deutschne som ai ban som rack. Deut pie lok cha. Ruik tevada ko
chênh pi niên vật thời. Tevada Bhaju Mari Nang Prat Mari Kut Aik Min Kaun Prah Mui Kata Kiyam Manak Mite Pru Kiyam Matau Min Prah Teh Chumui Kiyam Tevadanu, Tevada Gabriel, Pramari, Prayer I to group thing. Nung Mari Chu, Mari took chit, Nalu pray, Samra to ka acha, come to the book. Nung you couldn't pray to Yên trời ca thua đôi Marida Tức chết nở lời prê Chưa Cúp tên ơ prê trong thua Trong thua bạn Nâng bà yên ai prê mì sết nở lời chi vết rồi bỏ yên Prê ai thua khả năng chi vết rồi bỏ yên đà Sở mạp ai khẳng hiểu rồi bỏ Mình chọc chạy Thế cái này khi em Trong xóm ông bố bỏ bỏ Bài yên tu prí sư chì prí sung trú bỏ hiểm hại Trong bàn câu khẳng nghĩa thân mẹ khẳng nghĩa nó chỉ bất sai đồng năng chỉ tới bình châu sở về ta bóng bóng như bóng rửa bà yên phát reset Tuyệt mô xế Xâm lực khuyên rừng vào mô xế Cột bạc xếp mến bàn tay trong kháy cực xâm rai tật Nâng càng yêu bọc rẻ Mình chụp chạy Phụ Israel trên bị Egypt. Điều mô sẽ không thua quân anh sẽ sắp xa môn. Bêu cột ấp thần cha. Bêu cột nơi miền ấm nại. Cô thua ấp bàn. Bọn tay bêu cột cha hai. Bêu cột linh hình ẩm nai hai Bàn tay cột phân lơ ẩm nai cổ bọc rìa Bàn ở quê prê trong thua miền chọc chê Hai chiếc bóng bóng kết ốc nhóm quen bê Mari Kut kuming da Pantai kut yu prum Aoi prea Prao naik rabat trung Kenong chibet rabat kot Mose kut cah Pantai kut yu prum I pray for God. Yung kyom. Baja. Ru. Ayub lamong.
nơi của mình. Và dân còn nơi trong prayer. Nên prayer còn nơi trong dân. Prayer prayer dân. Đức Nia, Đức Mô-xê, Đức Mary. Nên khai nghiệp bỏ prayer. Mình cho chê. Miền mà nó cho chưa prayer. Đời xây dựng ai prayer. Prayer. Kinh nhóm chỉ mà nó mình sẽ trở lại đây. Và những cái ông Pisa ông đấy Pisa đam bọc nhóm nó sẽ là nhóm chết thật lệ mình bọn thật lại thì đọc bì trong khai gây và chọc ta chọc tích tích khi nhóm mừng kết. Pray pra khiom mau khem chia pra pi sap sing pong rien pray complete khiom rien kan pi chia sa pon dai pi pray how khiom sam rak tu chết ở lời prayer. Nâng khiêm ô với con prayer. Vì prù prayer bàn cổ rộp xin kết sân nha trong sân nha chung với dân. Trong chí vết rộp.

nó ở dương bằng cách nó cuối nó tại bao dương chính nè chưa đọc kho một thầy bấy cứ slow bột bông bôn bông mang nè đầy nào tin nì chìm một nụ cải ngân na đức thạc luôn anh chìm một nụ cải chia một nụ xa hào. Nhóm bê là nhóm nì dì tập càn. Cảm ơn chúng nóm cả đất chìa nhóm bằng riêng bệnh cầm bí. Nhóm xua xâm nụ. Ta nẹ rõ kì chưa tha bệ chôn mình được đại rửa tế. Ta dân chế chôn nông một nụ đại rửa ọt. Rước bà bệ chế tha ta bệ ai nó nông luôn một nụ đại rửa ọt. Chưa ọt. Nhưng bạn phải bắt tâm sở rõ kì nế, su bông nọ kì nế. Ta dân chưa tha một nụ dương ai rẽ chùa chưa ắt và bà su sẽ tôn rẽ tốt dân chơi lươn của dân khơi một nụ đàm miên rẽ chùa bế đàm một nụ đàm miên rẽ chùa cứ chìa một nụ đùi mà đấy cứ chìa một nụ đại ca đại xã hào đào sai lô là bọn bọn đã tự phùm nâu tập bèn xoáy đi còn nâu phùm liền đáy bả kì miên cam mì thi kì hào chôl mì mọt cứ kì thuơ bì lửng nghi đo giúp bả cô miền ấy hay trẻ rồi hút lại bột nếu như chịu đừng tha nuôi dưỡng rau ban à để cho nó bé là mình nuôi để miền để cho sân thật miền à chụp dạng mạnh nuôi là miền bé vị nhiên sân thật rất bé chỗ cứ mình là miền cái này ảnh ông nó ở trời phi ở mốt số phi sập đừng khả năng hai nâng slot bột bà bà bà ôn tương ọc nế bà sơ sơ sơ ọc nế chia một nụ đẻ cạnh trong nam tu này nu mình men chìa bre cung sân thật tế cứ chìa à rẻ chỗ hai tao su khuôn anh bê đại khuôn anh cát bê đại khuôn anh khắng ta chìa vị nhiên đại mô bì bre rư có mô bì rẻ bì bru nẹ đại miên bre sân thật cứ chìa một nụ đại slot bột. Amen. Cứ chìa một nụ đại slot bột. Ta nó ná chìa một nụ đại sổ phí phải slot

0: Không, hồi thấy cái kia nữa.
1: Bố cần nhóm bài kiến, đồng thường mới bắn tờ giả bán xa.
0: Bà đây tế, làm tố mắt nhóm chương.

nị nà đã rốt nâu hãy chứa đo lọc nhộm. Nô mân trò sạc lập lợi nếu chứa sạc đầy nị rửa tế bí sạc đầy sạc trật tội bước nhộm nâu ẹp đầy vô bây đa nhộm hãy nị rô lọc nị hình nhộm đừng bí sạc nhộm nôm rìa tội bước cháu hoài rủ bó lô cây nếch rõ tù hời nhóm nâu miền sẽ cái đấy chưa chết ra tiền nếu bắt đầu nếch rõ khỉa tại ai lâu nì nếch rõ khỉa cũng ai nâng tù tù bàn tề cả nà bệ ông nụ cứ chìa bệ vĩ nhiên nãy sẽ cái đấy bớt bàn một đồ nút truồng nâng nôm nẹ rô lạc nìa chôl khăn cọp tiếng sĩ kết đại bệnh truồng nâng miên bệnh bằng tùl mừng mên đôi à bệnh ốc rung tê cứ nâng miên bệnh bằng tùl chôm bố ta sĩ kết đại nà đà truồng lử hãy nâng xóm đành ôi nẹ rô lạc nìa đằng cát trong nâng nằm càng nhộm bắt trong nâng dục sẽ đáy đá đâm rau bị nhộm một bắp đo nẹ rôl khỉ cọp tiếng ọ bố bây đam miền nụ chí rộp phong nhộm đại hát nụ bán chức nhộm bắp thả trong nâng dục sẽ đáy đá đâm rau bị nhộm con tài bệ ông đã xuống chân

nơi thế đó đai đài bu kê thua đâm nơ mình bán ngay con man bị phở phong cùng nất lộp luôn có bán chất đam cát làng nơi nông chất lộp bộ bu kê mùi đùm bệ bê cầm bốn như nhầm đặc nghĩa phliêm phliêm nông liên à hà top bán xâm ra chất thà mẹ cụ tệ tới tên nhà hà hai mẹ tiết nở rông trăm mơ mì bà mẹ đại nở rông trăm ai rực tệ bàn riêng trăm tia nở tám lời đồng bây xâm lắp trục bọc đại tế nhà hà nhà mà hà tốt để chạy rồi hỡi đặt bố với nhà hà đại nơi sở rồi có dốc hà đại lý thôn nốt tự ao tập luôn về nụ sạp đại ta tự chọn ông tiết thời tiết tới nhu sao cả lúc một nụ cách chi chắc nơi không lâu cài rưu lâu chật rưu nít tiên chắc nì bằng kram rung lập dân thà phiếp lúc luôn tay tên ngọt một nụ cách chi chắc tiền lâu cài nâng lâu chật đối nơi bạn trái thả

đại phơi sợi trầy nâng con khmer đại mình đăng ý rốt quần nè luôn bị cà nâng sạp mên hài vì chí ca bất ngã phíp lộp lụn nâng ca bất ngã trong bàn mình trâm trầy nôm ai từ rô đầy túc cơ về tình nề. Mình út tì hò mùi đại quốc ôi chạp rộng nì dê bì phó phá bòl mô bì chùm rớ rô bò mô nô. Cứ con phù chung chiếc thầy đò lọc bấy chmù. Cứ cho chàng nâng ếng bốn mát năm một nụ cố lưu tiếng bì bàn át bộ nguyên khuôn chọc nề hai nếp chứa xa một tuần nguyên bà cháy tế cực cực nâng viết cắt vụ kê ở đách trên bì nề bàn tề vụ kê trời tới tì nà rư thơ quê chì mùi khní cực dạ chì vật mình sru sọ tại ở với đây giáp chương nô tự tiết nô cư thà chàng cứ chìa mô nô nhìn xa rì ai ê chìa mô nô đai mình chố chật nhằm xa tại môi ai chia tổ tố ca chi chạp bì rút tay chùm rớt lọ bỏ chàng một lúc phía tràn mình chóc luôn ra chùm mẹ tề tại dưới ngọc nề tổ tố ất tí phùl vì nẹ đại nâng nơi chật dường ở phút nhằm xa hãy lấy lá bài chỉ dọc cru xa rộ bọc quả mình rộ bọc a ha tích tu hãy cầu có một án riêng sâu phòng đài ớt này con chư chạp đôi xa tại cá xâm ra chất rộ bộc bộc xâm cung là ôi xa rây phía bê từ lỡ rút a phía nâng video đai mần lỡ nâng ruông chàng cương nhiên phong đài ca xâm ra chất mật trâm tơ rộ bò xung cung thua ai miên ếch tí bù lô mân lò nôm ai khmêng khmêng lêng miên sơ lô thoa nông luân miên rương mùi đai này dễ ông bí vị thị đo sài nở cá chư chạp đại cá trên tí ca chất rất khó rụt bỏ sông cùng nì lâu vì chết chi dùng cao trong hôn tất mai tay mùi chắp đàm đợi đám tuân tí tuôi hỏi bàn phở cá rung khní chìa mùi mật phẻ rụt bỏ cốt bàm nè quạt bà có mất nhẹ nông chùm nào mất bàm nhẹ cứ lúc xóm quạt bà có đập bàm chân nằm một hai vụ quạt đã chmô lật tập quạt mây lục bò vụ quạt chmô thà tất khám ai ế nần cả bị cá nghĩa đo lùng bà chùm nuôn buôn khá
Chính các cái hàng lúa đôi chim kề.

0: Nơi bế đa dân chuốc nè nà mình nè. Đại bất chư chư chắp mô bì biếp nghi lưng ngữ. Rực cá thơ câu đòi khuôn ảnh. Vì nghi nâng thơ ở kế sót. Nâng thơ tương vơ mân lộ. Tờ lơ nè nụ. Tại ở sân dân trong trăm thả. Dân bích thơ nâu rướng trăm trời.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Pau lâu từng muốn Kehamother's Day. Anh ăn ngay dương rụm lực dương bụng hàng sức đầy sở lãn đồ mặt ai. Rồi bỏ dương. Rồi gó mặt ai rồi bỏ nẹp sinh của bạn. Rồi gó nẹp na dương gà tha kê thuê Madai da yung. Ki tairit sa yung. Da tngay ne kiyom jong prapevliya me rian soka piyip ampi a yung rum luk ampi madai rwa yung. Boy yung ក្រៀមមានម្ដាយមែនអត់ទោះបីម្ដាយបើហៅស្លាប់ហើយឬក៏យើងអត់ដឹងក៏នៅណាទេយើងមិននៅជាមួយសពថ្ងៃប៉ុន្តែយើងធ្លាប់មានម្ដាយគ្រប់គ្រប់គ្នាអត់មានយើងអត់នៅ

Jobka ai chun ai ne na yeung geut tha doi mandai ro yeung ru ko mandai ro yeung srap nai phe khiam nai tu tu nai khnang phre ve hia khiam nai phe khmeng ro khai pram ro chnam khai pram keit phoe vi ti pise amrap Hi. Kim at dang na rip pantai no knong previa. Me na me cas to. Kanang kim at dang my happy. Nhưng miền mau bị chen mau bị Việt Nam và đại Việt thông chỉ cam lý hai cái riêng tu sát hai đặt lấy tháp sát cái đặt bao nơi chúng tôi hai khmeng tang oh lang ma khang muk hai ke yo muoi muoi hai ke yo tau chai ai mai ai yai ai ne na na knong krom chum nom ta kyom che na khoeng tha sabai ngai nang Pipruwa Madai Rubahyung Batbong Gumlang Churan Samrat Tyrat Sahyung Hai Samrat Ayung Mien Gumlang Ayung Mien Away Away Yung Turka Ring Rot Ngay Rahal the young Tom. No canon prayer compete. Madai. Me and them lie Tom there. Junka. Kanong pre kompi pantul ba prea ni ye doi prea chi madai chung ka ni ye doi prea chi bai da ta madai song khan Chirurra Khomoy Bi Sopiasat Jumpu Sam Sap Moy Hai Khom Mau Pai Pram Bai Samrap Ai Yung An Samrap Ayung Nakung Madai Mean the Mlai Tom Mean it going high. So Pia said, Jimpo Sanap Moy, Mopai Pram Bai.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Con con rồi ba con rồi ba mình đấy khao hai ha quát miên bầu nghe kiểu miên sẽ không tha nè na chi mà đai nơi không trong chùm nùm dưỡng ngày nay quý ớt xây miên nè na chi mà đai bằng tay nè na miên mà đai ai ha mà đai miên bầu đè nhóm đăng tha mà đai bảo kiểu miên bầu gặp miên con phạm buôn tình á nhóm tì phạm bay nơi tại miên bầu rồi hậu đọc nhóm hai bầu nhóm tiệt. Alright. Kamali. Mien klan ko op. Nyom beh kla yub meng. Dai sa vi ha kyom bi suun mien bao. Kyom kuing saat pek. Pil twaib kum chop. Nai clinic rui hai. Kyom chi gong dai weng kuing saat hai ko op. Vi ha kyom mao beh. Nói dòng bé mà gà lạc chán hay bé thaym tiệt rực mình. Clân cổ ốp, ai dừng nực khơi ngầm phí prea đà. Clân cổ ốp, chúi ai dừng dùl thà dừng trời thơ clân cổ ốp nơi khnóng lâu cây nì. Xâm rạp dô clân cổ ốp rồi bỏ prea ai nẹt đợt tay. Hãy lấy xâm chứng nè nào miền mà đái này tin ní mà khăng múc dầu cà pi bay chạy ai mà đái rồi có bài dương áp miền mà đái này tin ní sắp ngay dương ngay dầu tục sân buộc kiếm đăng thà mạc mạc khá từ cơ lăn hãy và hà khmên khá từ ý ná mau mau dầu pi bay đấy. Yuppie bay. Can we tit? Yeah, mommy. Oh, yeah. Mom? Okay. Yo, I'm it now. Yo, took a mat per, eh?

0: 2-3-2.
1: Chập tôi, chập ôi tên là bốn. Cũng ôi dịp.
0: Bạn mẹ.
2: Nó xa lá cứ không tin sâu nà côn. Đồng bè nà quất rộng bác côn em.
0: Bạn phục,
2: tôi chào côn.
0: Bạn, côn chụp liê à.

0: 중 복사왕
1: 네, 그래서 우리는
2: Janik, bạn đang sống thế? Anh bông, cô mang tặng con anh đào mùi kia, bộ anh khờ nó mò chùm mùi kia. Ai bạch tiền, bà hai giờ tiếp con bên này.
0: Không à, bạch cho đi, quay mình mà.
3: Đừng quên gì nè.
0: Ơi, mau lên.
3: Nhìn lên, bà lòng.
0: Bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng,
3: bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng,
0: bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà lòng, bà mau anh tự nhiên nói chuyện băng
3: chỉ cần tham gia
0: đi lên mau
3: và tao từ ngày
0: chân mà
4: hơi là anh sống bên nhà mà đến xa cần anh che không phải chư đó cho từ bà mẹ kia mướn alo chị đẹp số cô mi
5: alo chị đẹp số nè cái phú
4: ta sống còn miền bên hai mẹ con chư mẹ lục phú ban chế
0: ai đi
3: hả chưa em mà đong á

0: Cả nhà. Nó này sao hả? Thôi.
1: Bảo cho ra.
0: Bảo chết ơi à. Cột ơi à. Hả? Chết đây một anh nên tụi phơi ơi à như này anh nên lui à
1: à tụi phơi đó
0: à một à bà chân bà ơi nà ơi rồi à cứ tình ấy phơi sân nhá
2: như lui bên nà
0: bạch phơi đây nè anh tự lui lui ao anh ban ơi à
2: chồm lui mẹ nè
0: thành lui à chồng anh đang anh tao à à chăm tí chết bạch phê tiền em tiền rồi thì phát sinh tao tiền

chôm bát nào đấy nha lươn à chôm bắt bộ tên nào ta đi vô bộ mạnh đi.

0: mày biết.
1: Ok, ok,
0: ok.
1: Nè. Ô, con dân mẹn ta ai, con dân. Con dân.
0: Mẹ.
1: Con
0: dân. Con mô nhai.
1: Con dân.
0: Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân. Con dân.

Nơi phêl dươi ngơi khmên. Tui tui. Nơi vinh cam. Nơi tui tui. Nơi vi chút. Nơi hàng. Nơi am si. Kê prap dươi ngơi mạch. Ai khmên nhắm. We mean calcium. We I call you chlat. We I call you lang rung muam. Ang rung. May not? Okay. The basin yung tfunchan. Yung ek twa ai hai pai kan lang some rap go nyung what han pai kan lang some rap go nyung mien marik peo ke

sân chỉ đứng như tại hiện đó nụ nằm nâng sắp ra bỏ chứ chụp ai nâng cọ nâng đi bàn chai.

0: mình à cho ai chạ bước nơi công tắc cho đi bộ bằng bảo xây chiệt ta lơ đầy nơi ní nhé là chiệt ngay tì bà bởi hai đầy sọc tạm phủ bạc sạc tài lưu viên nơi phụ này rút chân khơi thả lọ
1: tên nụ chỉ sạc tạm là hạ sạc nâng cả đàn các ban giám đốc miền cà chui cà về tận.

0: ជារូបអំភាពយើងហើយឲ្យសំណើមកកើងបួនបួនដែលនៅលើទាំងមូលព្រមសត្វលូវីមានដៃត្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យរូបអង្គត្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គត្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីរួចព្រះត្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលត្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងការល្អនោះក៏មានងាយឡើងជាទី
1: 6អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីរាងកាយរបស់មនុស្សនៅតែមានការអស្ចារ្យចំពោះផ្នែកមួយចំនួនរបស់រាងកាយណែគឺជាផ្នែកមួយដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅពេលដែលផ្នែកបើកវាធ្វើការដូចជា shutter speed របស់ synthol ដោយស្រូបយកឬក៏ទទួលយកពន្លឺលម្អសម្រាប់ឲ្យវាអាចមើលឃើញបានផ្នែកមីក្រូទស្សន៍របស់ផ្នែកមានទូនាទីស្រូបយកពណ៌ស្រមោលនិងបត់បែនពីចិត្តទៅឆ្ងាយបានភ្លាមភ្លាមបកភ្នែកបិទចាំងរហ័សដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីហោះមកបកភ្នែកបានទឹកភ្នែកមានទូនាទីសម្រាប់លាងធ្លីដីចេញពីភ្នែកបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដឹងប្រកបថាអ្វីអ្វីដែលសំញាំដូចជាផ្នែកនេះមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ
0: ការស្ដាប់ឮដោយត្រចៀកហើយមើលឃើញដោយភ្នែកនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលបង្កើតទាំងពីរយ៉ាង
1: នេះយើងអាចទទួលបានការពិតថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនារឿងដើមដំបូងនៃផែនដីនេះបានបន្តថា
0: ដូច្នេះតៃមេកនឹងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់អាសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលត្រង់ធ្វើ
1: នៅជុំវិញពិភពលោកប្រតិទិននិងការវិភាគរបស់មនុស្សយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍តើវាអាចទេដែលថាយើងទាំងអស់គ្នានេះមានប្រភពមកពីដូនតាតែមួយនោះរឿងរ៉ាវនៃការបង្កប់បង្កើតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះមិនមែនមានតែក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះទេតែរឿងស្រដៀងគ្នានេះក៏ត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងវប្បធម៌ពីបុរាណជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកយើងនេះដែរបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅខាងក្នុងទោះជាស្បែកឬក៏រោមឬក៏សក់របស់យើងមានពណ៌ខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថា chim ra bò dưỡng cư miên bò ra hòm đôi khỉ. Bà sân chì dưỡng bò bong cả rớ an chanh hài rộp an khỉ chì cửa xả bong ôm rớ sầy bù mình mà đằng thà chì lò dàng nà nụ tê. Slide David chì slide miên âm nạc nâng miên cất đây mê tả trông chưa chạy thả bởi đàn nơi chú vật cư chụp rẽ ạ thì có nơi bị hộp lộp này mẹn ra hai chị bây con chân nam môn trông ban giờ xe cầm nạp ấy là ní trông ban giờ xe châu thực nộp ra cầm bị nụ đài.
0: Đời xa bệnh bần tù bệnh Giê-hô-va hỏi bộ bò rì bà nở đơn nụ hàn khát đời xa kshol bì bệnh áo trùng cho ai cực hàn đầy khá châm bộ bệnh Giê-hô-va ai cực nụ nở lục kỳ cáp kranh đo trùng cho bật trùng rõn tài miếng bình tù nụ cơ cáp miếng đồ chân nọ rộng bát mạng của nụ cơ miếng này.
1: Xâm nét nước rộng ra cầm bì bạc rạc thả bạc đàn nơi chú vứt bóng bát phục lộ đời bạc ra mạng tù đồ cơ miếng bạc đàn vì chuyện rương cú ở chấp ở rộng khăn nặng nơi bếp đăng thả biệt khó mà chết cứ chụp biệt đại miền này thả rồi bóc miền chì vật đại ca đoàn đòi biệt xung đầy đối chân này bằng miền bếp mệt ổn đại bác bằng các phốp lô nâng nút pro sách đây bị đầm bồ mẹ nốt nốt rẻ ong nốt cứ chìa bởi vô bị đàn nơi chú vật bỏ dưỡng hào dưỡng tiếng ốc khní cứ chìa bồ ôn rõ sầy nâng khní nẹ đầy chứ thả rẻ chìm cha trên nẹ bằng các vị phục lộ phí trạng cứ chìa nẹ đầy chìa dìm thay đầy đã xa thông chiếc hỏi nơi trọt sát hạt cáp thôn thiên thông chiếc hỏi nơi cùng vùng trình này vụ kê chưa chạy thả vật thổ thông chiếc cứ chi ẩm náu đẹp rẻ bằng vật tiền ảo đôi chút này vụ kê trở thay đã xa hỏi bàn lõ nằm bấy bực hai nơi ca cổ rộ đọc rẻ chìm chạc. Dương có ác bực hai nơi ca cổ rộ chùm buộc rộ vô bị đàn nơi chì vứt đòi cắt mình thòi chiết phổ lực. Chị có phỏ nơi nông bắt rẻ thàn nâng chui ca kia chì vứt sắp rẻ chìa đàn đài. Ta nẻ chọn óc khôn chùm của chủ vật này đại vật tế. Riêng rốt ngày này, ta nhẹ trong bằng hai nơi cả bên chất bỏ nhẹ, trong buộc nhẹ đại bàn chui, đỏ nhẹ đại vật tế. Chỗ nước cất đỏ một nốt tên nụ. Hãy đặt nhà chất, nâng tự o con đỏ bụ kê nực nông sát đà này. Bà phụ kê nơi chẳng ngại nè á cho xe xong bọt rước tê tù giáp tờ kê bàn. Ai bà kê nơi chất nè nè á áo ẩm náo ôi na mùi đó phụ kê bà sân chị à. Cả bằng hai bị ca đăng côn cư chia chùm hiên mùi chua tờ rộng lớn đây ông nó đa mình chạy sạp sâu lòi. Miễn vị thi sạp mạnh vì bây giờ đã nè ác chúa giới phán đây ni sổ xa tự bàn đòi đã xâm rạm cho tự nông thông xâm rạm rước còn nòm rong mệnh đã rớt xâm rạm nơi thẳng khai rước của chúa đã tương đó nè đã thơ ca chúng mùi nè ở trên này được bọc ra đảm bảo ra một đoàn tiệt bàn rước được chuối đám đám chơ mua chùm nôn một thảm tiệt
0: lần này chúng ta riêng đăng cho nó bị bè bè bàn mặc cả rõ bó sắp xa rập bờ tình ổ sắp rập đó phó bởi dội đó dừng đối chân này dừng trở rụp rụm kìa ca bia thông mệt chiến miền miền riêng chi tràn riêng ai riêng phí xe phở phân tài nếp bài phó xe chi tràn các bạn thật tuôn chúng nghe đừng tạm rẻ ca sợ xa ta lơ thông mệt chiến đài ca bằng riêng dân mà nói cho chi tràn ta lơ xe rõ khăn bệnh tề phó tha xe rõ chạp rõ riêng sát ta lơ nè đám chờ sắp dỗ Usman Carbon này nhưng chết bồn rất bằng chơi một vịnh nở Uzizan một khẳng kràng và sẵn dị dân mơ là đất đó chừng ai riêng mang chân nè biểu vay đẹp bệnh chìm cha bằng cạt một bệnh chức rưu đỏ cha bệnh nè nơi bị coi thông minh chết tình ọ chừng ai riêng mê riêng gia dùng khăn mùi tiệt bởi vì dân xung lăng mơ ta thông mệt chết. Chủ kết về rừng này bằng tỉnh, các sự có ta tay bằng tỏ mơ thay chung cả bọc luôn chăng dự chất tụ đạn. Và sẽ tên trực quốc trong ai về đó phó khai lọ. Thật sự làm, ta tay bằng tỏ chút xung bộ đọc bọc về và sẽ chỉ về trong ai xung bộ nông mồm tuồm. Để ép theo vĩnh cực đôi chân hỏa đài. Mình cực xa mùi tổ rô lùi cả trên chân chư vật nạ ai tì cọng. Cuộc kế tục tiết cho mô rì dạ. Mình chú phân mà tiết khuếch bày ọ. Sự mà cứ xuân chú bà nâng đầm nắm cầu ngọp ọ. Nên tí bầm hột tiết nâng có mần ai rôn nơi cơ tiết đài. Bố rừng này ta vậy ta chỉ mê riêng xung khăn xa rạp dưỡng.
2: Chúng cử thả rừng này chúng rạp dưỡng thả dưỡng khổ trở thay để xa với đại xung khăn ở nông chỉ vượt dưỡng đài. Và sân dì dưỡng chung ở viên nơ cùng bụng màn dù.
0: Thời hại đối xa phục hiệp rộ bà dưỡng đài. Chúng ta thay ra xa xa phục hiệp chấp rộ chạm. Và sân dì dưỡng chung ở miên xa phục hiệp. Chúng ta tới chùm này về chùm mưa đầy bộ phần nâng con bộ bỏ dưỡng. Bất sân đi dưỡng cho cổ xa dưỡng sợ ba rỉ đi. Chúng ta tới chùm này về riêng nâng kết phí mê riêng không bệnh công phí. Bất sân đi dưỡng cho miền phép sổ sàn sẵn rạp dưỡng. Bệnh công phí gặp bàn chánh thà. Mẹ bệnh mùi ổng tay ta mơ thay bộ phó bộ lưu rộ bỏ dưỡng. Trong phối smart đó là xâm rạp sản, hai vần lại xâm rạp mạng nụ. Thầm bây ơi tình bì ba là hai bì phần đầy mộng. Trong mạng nằm rơi bệnh chán, xúc xâm rạp dịch tiết cũng nọt rộp đời. Trong nay bệnh tình có đấng bê đã trả lực đài. Ô bệnh dê hô và ơi, ô tiên sinh nạ đại rộp bỏ trốn miên trăm rõ ca nằm nọ. Trong mạng phơ tình ơ đó bệnh nhà. Phát đầy bàn phênh đòi rộp bỏ đất trông mộng cạp. Trong chùm nội đi bằng hành thà. Phía chùm chạc khi chạy đậm cạp nâng mưa thạc thông mệt chiệt. Phía tên tế bỏ tiên chùm này hà nâng đọc bị phô vô lộ nâng dân cực mìa. Phía đôi chìa bụng mặt đài đài. Phía công phí bàn chạy thà. Phía hoa nâng phía hoa bàn mặt cạp. ដែលជីវិតនៃសត្វទាំងឡាយតែនៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ព្រមទាំងសត្វដកដង្ហើមរបស់មនុស្សផងដូច្នេះដូច្នេះតែយើងចង់អត់គុណដល់ព្រះដែរទេ
2: ចង់តែយើងត្រូវអត់វិគុណព្រះតាមវិធីណាទៅ
0: ឥឡូវទៅយើងមកបន្តទៅទៀតដើម្បីដឹងពីវិធីអរគុណដល់ព្រះរបស់យើង
1: កាលពីពេលលោកអង្គម្ដាយរបស់យើងមើលថែយើងរៀបចំមហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់គុតគងការរិះសោតនោះគឺមានន័យធំធេងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគាត់បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដោយចំណាយពេលស្ដាប់និងជួយដល់យើងយើងអាចដឹងពីអារម្មណ៍នៃការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរបស់ពួកគាត់ជាការតបស្នងទៅវិញរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលកុំត្រូវធ្វើនោះគឺបង្ហាញនូវការដឹងគុណដោយពាក្យអរគុណនិងដោយសកម្មភាពនៃការគោរពការដឹងគុណចំពោះអ្នកបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងជាតម្លៃដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងចោះទម្រាំបិតានៅជីវិតវិញស្ដាប់ដាវីតក៏បានសរសេរដែរថា
0: ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរចាឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស់ចាទាំងអស់ប្រលឹងទូលបង្គំក៏ច្បាស់
1: ជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនអតិថានអាចនឹងចម្រៀងដើម្បីអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះការបង្កើតពិភពលោកនិងប្រទានជីវិតឲ្យដល់ពួកគេមានមនុស្សមួយចំនួនអតិថានមុននឹងពួកគេញ៉ាំអាហារដោយពួកគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតគ្រប់កិច្ចការហើយបន្តរក្សាឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានដំណើរការទៅមុខជានិច្ចតើយើងមិនធ្វើទេឬអីនៅពេលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងហើយយើងអាចអរព្រគុណដល់ទ្រង់ដោយគ្រាន់តែធ្វើការឋាននោះព្រះសូបានបង្រៀនសត្វអោចេះអរគុណដល់ចាស់ដល់ត្រង់តាទិដ្ឋានបានបង្រៀនពួកគេឲ្យហៅព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះបិតានេះគឺជាវិធីសម្រាប់ឲ្យពួកសាវកគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ពួកគេបានគិតស្រមៃពីត្រង់ថាជាព្រះមានរដ្ឋអំណាចហើយពិសេសលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចនឹកស្រមៃដល់តែពួកគេមិនជួយឬក៏ពីទំនិញក្តីមេត្តាពួកជាម្ចាស់ចំពោះគេនោះទេមកតវៈព្រះទូម្នាក់គឺហាតាមសរសេរជំរាបមួយថា
0: ព្រះចាស់ចាស់នៃរាល់គ្នាត្រង់គូតួល្អកិត្តិព្រះទ្រង់បានរបស់ផ្សារមកគឺដល់នងព្រះហើយដល់បោះទាំងនោះបានកើតមកហើយមានណាស់
1: chúa đó cứ sát sinh của thì có cứ nát sát nát sen thì là đương còn tập cách sầm rập bông đài đứng coi mình men đền thì và hai chân hạ ban bây giờ đôi nâng bảy đàn à hai hạt đông xa đồng cả nâng đo chua đài ta lọc lơ mệt hạt cất bí dùm luôn cả đài nơi định nụ thực tế ta nẹt lọc thả bộ việc một vì ná nơi không có miền ăn đôi sang một đại thế lộ chúng chuyện thành

Và bạn tạo mang tiết khi những bạn sạch bịt đó. Sạch về để dân cho xong mình ta cùng chà vị khăn khăn tay họ sạch mì rồi thì bói được gọi nhẹ chẳng phải để dân ai thuộc mà ăn thì

0: bạn đã tạo bạn có dân cô bia cho kia
1: tăng sân dân ở đời nít dân ạch vì hiện trí ngọt
0: mẹ cho bài đọc biết rồi rồi tầm đó hai mẹ là tiết cứ cho chất nhằm chơi chơi bằng tay bởi dân đam chơi tất cứ viên nghe rồi lì về tại vì dân đam một việc bạn dân thử ca thay tất thay bằng chân lấy sọp hay dân chạp đam hai spec đọc từng mũ nâng hai sạc lạc viên mắc bởi ơi năng mô vỉa nếu đã tập lư chmô năng vì mô mát
1: mát nài vắng tầm lư tầm bóng hết à sắp chung hoi chung hoi đúng
0: nào năng ai sẽ cả đám năng hoi chẳng tầm năng kẻ áp bà chàng phù viên bệ cả cả năng phù viên bệ đá cứ vì ở hai chân tất vì giảm mũ hay đau cứ mà mình men miên ta mà một phê để men chân một phê đưa chạp bó xoay nếu đã khờ nhắn bây giờ đau bó xoay bàn tay thì ngay đấy bóng ơi ạc bàn dù bó xoay mà phụ ấy hộ bàn tập bó xoay bàn tay thì đau ngay đây là ngay là nó lên từ sáng cứ cái lộ vía nên từng trắng dân ai tên bàn tìm sang nghi sư rô nó bây giờ bỏ viên đang rồi thái bỏ lặng chân rồi thái liệt máu liệt viên đình trắng tiết đúng bài đó đã mua tầm đó.

0: mơ tới hai ngày nhưng mà là ta buồn già thôi mình ngày nè
1: đau mà cái nhiếp đại chăng
0: thôi đấy
1: nhiếp ảnh tôi mua mất
0: ồ học việc đừng là nâng nâng không nâng hay việc chọc chẳng bây giờ chọc tới dương mưa thơ nâng nâng nâng nâng nâng
1: nâng ai
0: chẳng ngay ba bọn ai thằng cái kết
1: cần chọc sẽ đào chậm lại
0: nâng ai sẽ đào chậm lại
1: mau bì nâng nâng vía miền tràn bùa tổ bê dân nhà tớ mơ bì khăn khơi bê tớ mơ bùa đọc bê dân nhóm tớ bê dân tớ cư dân mơ bê khơi tràn bà tớ
0: chúc bà sân của ca đây nhưng đã chắc bà đá nè lo
1: mơ tân nam viên thiên tôi đi ăn viên nơi lên mua món đang chỉ ca sạch trên sông này anh chui lên vây đại thơ nuôi bì món mắt lực phút
0: wow
1: là cái dân mua hai chấn cứ viên miên bò sạch à thái dân ai đã chiến lạc chi hay phô mốt từ chiếc ca cả làm đáng mơ tới cô chạp vào đó mình tên hay cô ngay dân một 300 chùm nái về dư về phô mô hộp lên hai bên sơ cục hiệp lọ à là bật to tư ơi mà một tiết mụn hộp mà một tiết cứ nam tạo phù
0: ở
1: đây lưu tiết
0: ở đây lưu sao
1: nó lấy cái này
0: nó lấy cái bàn này đấy
1: nè
0: ok
1: đi xong mà này ra cho cao nam tài hút cứ viêm mình bị bạn thế cứ viêm nghe rồi đôi khi dùng một 300 chấm lại về yếu cứ
0: tăng bạn nam mù nam đôi khi ta
1: nam đôi khi à mình tăng cả thai dương phát có khi à tài hút muối cứ sạch nè khai cái chất đã tru nè khai chất chất đã đây tình chất vận tài ấy một hôm bọc do một ngày là hù
0: nhóm nhóm tôi chất đã thấy là ở đó rưu mơ mãi như vậy tình trạm sạch muốn á
1: chẳng cho chất nhằm sát tràn ở thuộc nhằm tại khu đó
0: không mà đáng là tết nhằm nhằm bị trở nhằm sát ở khu ở sau để dùng đông phố đông thơ mật ở chất vờ
1: tại mạng này thì nè vòng hộp ở lấy tại khu cư dân miền đất tới cường viết cứ miền bóng, miền sọ cóm, miền tấm, miền cỏ rốt chu, miền sả lát, miền bảy bó, miền tấn sọ, miền chi, miền cóm, miền tấm và ráng, miền tàu hú. Miền hai ơi, chia đồng bông nước cư dân ơi, bốc tàu hú, mọt dẫn, hai dân cha viết តែដឹងដែរដឹងអត់វាយើងអត់ដល់បាច់ប្រើប្រេងទេកាលណាយើងប្រើប្រេងគឺវាអត់ល្អពេលយើងប្រើប្រេងវាអាចភាពច្រាស់មនុស្សគេប្រើនិយមប្រើប្រេងទេសម្រាប់អ្នកខ្ញុំមកដល់សារៈខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រើខ្ញុំអត់ប្រើប្រេងទេព្រោះអីប្រេងអាចធ្វើឲ្យវាស្គាំងបេះដូងស្ទាក់ខ្សែឈាមហើយយើងណាដឹងគីឡូវាលើហើយអឺយើងនឹងធំដងវាអាក្រក់មើលបើតែគេតែស្គាំងវិញគេអត់ចុះចាំងហ្នឹងឯងគេចុះចិត្តស្លីមទៀត
0: តែគាត់ថាចុះអត់ស្បងពេលយើងអត់ដាក់
1: ពេលឆាទៅហូបយើងឲ្យវាចូលគ្នាយើងអាចប្រើទឹកជំនួសប្រេងឆាប្រេងឆាយើងមិនបាច់ប្រើបានដែរយើងប្រើទឹកជំនួសវិញអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងទៅហូបមានចំនួន2ដុំយើងបុកវាចូលគ្នាតែតើហូបវាងាយស្រួលនឹងបុកទេមែនអត់វាមិនបាច់ចាំអីបុកនឹងក្នុងត្បាល់ទេយើង
0: មកវាតើ
1: ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរវាងាយស្រួលណាស់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាំខ្ទឹមរួចហើយគឺយើងដាក់ឆាវាចូលគ្នាម្ដង
0: ឆាតើហូបទៅតើតាបង
1: យើងឆាតើហូបគឺយើងខ្ទឹមបាំងដាក់លាយដែរ
0: នេះ
1: ហ្នឹងហើយចូលមកនេះដែរជួយចិត្តចំណិតវាទុយទុយដូចជាយើងឆាបន្លែធម្មតាមកគឺវាចំណិតទុយទុយជាធម្មតាធម្មតាដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចតែនេះដែរធ្លាប់មូនអឺមួយអីអញ្ចឹងនេះដៃធ្លាប់មូនតែមេតាអ
0: ញ្ចឹងមានអាចទៅទូទូយាមមួយស្អន
1: ហ្នឹងយើងចាប់វាមក
0: មុខមកហូបនេះបងអាចទៅប្លែកខ្លៃ
1: បើទៅបងក៏ថាវាមិនផ្លាច់ទេតែជាប្លែកហើយនឹងមុខហូបដូចគេតែផ្លាច់ត្រង់ថាគឺឈ្មោះតែម្ដងមែន
0: ហ្នឹង
1: ហើយបន្លែយើងដូចតែមួយស្តង់ដារហ្នឹងយើងបានថាទៅពីប្រទេសកែវមកហើយយើងបាននៅក្នុងតែ
0: នេះបង
1: ហ្នឹងហើយយើងចិត្តជាចឹងហ
0: ៎ប្រមោបអានដាក់ហាមួយតោ
1: អាយហើយយើងតឹមនឹងច្រាចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាម្ដង
0: ទួយអ
1: ឺបងមើលនេះឯងដូចខាងតែជាងគេ
0: យ៉ាងជាខាងកាសធំណាខ្ញុំបើកឲ្យណែរហូតឲ្យវាជឿដៃយ
1: កចឹងអត់ធ្លាប់ប្រាដល់ដៃដូចជានេះខ្ញុំមកខាងគេនេះពេលយើងដាក់ឲ្យភ្លើងចឹងឆាយគឺយើងយកដាក់តាមនេះតមកយើងចាប់ដើមឆាយើងដាក់ទឹកប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកវាពុះដូចអញ្ចឹងអាយនេះឯងឃើញអត់ហើយយើងដាក់ខ្ទឹមដែលយើងច្រាមរួចហើយចូលនៅក្នុងហ្នឹង

0: thập đam ngôi tịch đa
1: tăng của bất tôi giấy luôn tới đôi tình cha đặt bên này phần tác vì không khi trong hai dựng đã tắt hai nặng đã bên cha nhẹ khác cứ cho chất ba bên cha chân tên phẩm hô bắt bên cha lại mơ trong lại vui lần nữa chân nhắm tới cho tam một đài
0: lo mơ
1: liệp hôn đi bánh và khai để dân cha đừng hạ việc chán hai dân đào một ơi ông ơi vô tắc nông trang cô muốn

0: nick to you mean great. You can't be which I tried to call from the name. But I doubt we'll be only when going through here. Double. But I can't tip side, project need won't get on back on great take. Project Sam Tamang. Hello, but I buy young. How to get unknown good mean top no plant, dump bomb, pain bar. No, the old nung mate plow. Hang chick. Knight, young of we are known a duck.
1: Tucks ill,
0: tucks ill. Hive them out, cause you had that whole chip long eye, you that little nip play. Way young bird for me lunch. Kay, and then good grand you can hear them. A lion, a jab ram had like.
1: Chẳng âm hàn phô này đã ăn hiệp lòng ạ.
0: Này, đã hàn đông chẳng. Tôi tạo bỏ hàn tâm này. Tâm cả hàn mua những ai bị chỉ bị hàn hai bấy. Hàn ai dân bù chả bấy. Chẳng thấy dân cư viên thông. Hai bà dân này đau chỉ cấp tốt. Nhưng ai hàn viên bàn ở bận bù có ai của bàn đây. Tôi tạo bỏ dân chất mất. Hãy đại hàn bình bọc. Hãy bấm mất. Mùi dân dân ai bù bàn chịu buồn. Mùi dân ai bù bàn chịu.
1: Chẳng hạn chất nô với cái bàn này nè.
0: Chẳng hạn ba chất nô này. Chẳng hạn hiện ai chất bàn bảy đồng.
1: Những chất.
0: Bên đôi ảm mũi đó. Sẽ đáp tụng nó tràn năng. Chất đông. Chịu nó.
1: Chẳng ngay bông.
0: Nâng ngay. Tôi tiếp. Cứ dự chất mà tế bọc. Mà tế bọc nhìn chất viên chỉ bây cầm nạp. Chẳng hạn nắng.
1: Hãy khơi trọc. Cắt cho mà điện kia.
0: Trâu chân cắt bằng điện kia.
1: Chúc sợ dương ai nặng bằng ai xinh tiết ăn nè.
0: Đã đập ai xinh bằng đôi spay kết đập bó xinh. Bây giờ dương mù ơi. Án. Đôi chung spay đập chùm lại kia dương spay. Hay dương đá ơi. Lại xinh tiết chỉ có rốt bằng đá. Cưng đưa hà mơ tới bó viết. Đôi chú ăn từ chân ngay. Dương chập bằng đau chùm đó. Dương đau mùi nè muốn bằng. Nít kia chán. Chú đất đau chứ cạn. Mình để ra chân chân và hai chân bay chân chân bong đào chân cạn chân đấy đôi đào đôi nít trái có mấy đào bật bọt
1: hoài cạn đây kia
0: bay nó hơi bật tối nhưng đào tại khu
1: mất bằng riêng cho bao đi và hôm một giờ tối
0: đi về cho mua yêu năng cái nít từ tha ở kia chụp chết cái nè không mà đá việc sao bạn thật sự yêu chị phải đi đi luôn nữa cứ ở miền cách ngồi này mình đôi chưa đọc làm lành chân đặt chân hai đào tâm con tam tật dương tròn đào đi và lại bò môi nắng của bài cứ bánh rơi tật đào tận đi tam bài cứ chấm nón nối chân tam đò à lâu một viên được ăn dương người thơ về hai tháng sau miền anh lụng đâu ấy một tầng bay một ít chịu mua về phải định này hai bạn này nắng cứ về ba trăm ra bên này chẳng hạn anh lụa môi nào muốn kê ta nói chấm nói anh bong là nó
1: chú bia sạch chất ta
0: bạn sạch chất
1: một đôi nạn tin là nè kê ơi spay cao tầm lại hai
0: hai hai hai
1: hai nhóm nhanh hai muốn ở đây
0: môi nào muốn mà ta
1: nè đã nhắm nhắm tin nhắm nó mơ mẹ y nè
0: bong hai nhắm cả

0: Một nắng sơ tà ọt thoang đừng ọt của cà môn nhung nhằm cốt nhằm mà nó hồ tới bằng ai tha người một miếng ăn chờ nó o lớn trẻ bay hộp ọt ta khoang. Hai chị bà tầng bay
1: tay chào bà viết đưa chào một hộp cứ viết được thả nghe sự

0: hàng chỉ ăn tiền một năm từ thay dương bên tăng chỉ lụa bọn trắng nít tăng chỉ lụa cứ dân vơ viết chỉ lụa rong cái tam đòn
1: trong u học nhóm cho năm năm mà chỉ lụa thì đam mà ba mà
0: hai chị ban bộ ấy bị tắc sự yêu thương mến tham ra ok thì chúng mãi nhằm hốt cứ đưa thả lia cho cái này là và chạm một cái bây giờ chạm nó chán lia cho cái này là chẳng phải là ở đó sẽ tất vời dân biến sức cục thiệp lò hai nước nông phải là ở đó cũng biến biến chết thay bệnh tại vì mình chết bệnh chán cứ biến đưa thay chết bệnh biến tích chết bệnh tích á tôi thay bệnh bỏ chẳng phải dân ăn tức cứ biến biến chết ở dân

mặt hay đồng bông để ăn cho chất nhằm bữa ấy thông mà đa viên thằng ăn viên từ thằng nhập lại chẳng bị chấn ông bỏ cho chất hộp bà lại mà hay dân thua bình phê chẳng chưa chết thằng quát cho chất mà rồi phía rồi đây mà đó.

0: Hello, all people.
1: Ta cũng mãi mong bố thà nuôi dưỡng tôi. Thì xong cô tập này tập áp chưa ban.
0: Do you think that people only believe us in the same with an ass?
1: Xong bây bố phát sĩ cho trong khi xong people.
0: Even the Pharisees also want to see the sign from Jesus.
1: Chẳng vì bọn cha môn cả đã bây giờ cùng nơi phản đáy nơi lại.
0: Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth,
1: kia mùi phụ ạch trả nơi phụ phá ra si khả kê tu trông thà.
0: Some of the scribes and Pharisees answered saying,
1: Lúc rù, dân khiom chọn khả kì xung quốc bì lâu.
0: Want to see the sign from you?
1: Tại trung, em biết bên tu tập thả, đầm nom nua cọ, hay còn phật, kể chết tên khơi ti sùng quan.
0: But he answered and said to them, "Evil and adulterous generation after a sign."
1: Tại nương khmi ti sùng quan nà, bằng pro tiên mô kể. Grapiti sumkor bahlog yunahai.
0: And no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah.
1: The bedlo yunah banaknong putray ah bayt ngay bayob yang na.
0: For us Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish.
1: Kol manu kon nang naknong tay pan day. Bây ngày bây giúp dạng đại.
0: So, will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth?
1: No, the ground is anyway, châu lăng chiếc mũi mũi đâm nọt nì. Khẩn khí chụp rìa hơi nâng cắt tố ỏi phòng.
0: And the man of Nineveh will rise up in the judgment with this generation. And
1: bất kể bạn phải tôi sẽ để lỗi như bạn bật cạp
0: because they repented at the preaching of Jonah.
1: Hãy mở nơi tin này miên hủy ông đã vị sẽ chia lỗi như nào tới tiền.
0: And indeed, a greater than Jonah is here.
1: Mà hát sắp trầy nơi sắp khăn tổ bổng nâng thôi là chỉ mua một nốt đồng nọ này khả năng kia cho nông dùng về hay đừng cắt tổ ọt phòng.
0: The queen of the south will rise up in the judgment with this generation and condemn.
1: Bởi niềm dương một vì trong đầy đầm bay nước sắp này được bỏ luôn Salomon.
0: For she came from the ends of the earth the wisdom of Solomon.
1: Hai mơl, nước tin này, mình mùi ổng vì xe chân lùng Solomon từ tiệt.
0: And indeed, a greater than Solomon is here.
1: Đứa chân này, một đứa dường mình bên tốt tạch khơi toàn lưng này từ ác chưa bằng tề.
0: Therefore, people don't only believe unless they see the sign with their own eyes.
1: Một nụ nơi cơm mini về chỉ cho anh bạn cái phải hơi chưa đọc prè.
0: A lot of people in Nineveh had repented and believed in God.
1: Đại cơm ta lử lô dù nà bọc cả vì tay bọn nà.
0: By only hearing Jonah announcing about God.
1: Đối chứ nè, tôi dư chưa lửa prê xù nà bất lửa rơm bẩn đại trông
0: So, let us believe in Jesus when we hear the truth which he has done on earth for all of us.
1: No, you know, Barson Crew, physically slap, but you know, don't need to die.
0: We will be saved from that, like the people of Nineveh.
1: Stom Alcon.

sai lầm. Cái dân đó cũng biết thả xe, cũng biết thả nì. Nước bếp nôm, đã hát thắp nôm đám ô liêu hời. Nước trùng chất

ắt đầu. Có tới khởi nhiên đôi chị trồng rạp. Còn phóng lấy cái sai con lìa. Mẹ cha bia có sụt hà. Nẹ sai viên khởi ấy. Cái trái

0: Khá ai kỳ lước nòn hơi quá trùng cùng. Ông bốn đế trung nhân từ cái con nôm kỳ dốc ai rụt bọc luôn khá tầm lời. Lụt trung nhân chất đòi hời. Kỳ trong lời. Kỳ trung đám ôn liều mộ. Nó bụi sợ trung tên phùng.
1: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងយេរូសាឡឹម

tớ máu dừng đã rồi rồi chân cho dừng bạch bạch việc làm bệ tin cùng phù cơ dừng chỉ bạch làm tới à rồi chân nâng viên bạch chân thừa về sa min ru chiet chân dừng đã viên chân hãy dừng đã sạch tinh rồi bị lên cha bên ní nhóm bài được bao nhiêu cứ ban rồi chia sẻ tụi mày bằng phone cứ miền rồi riêng chẳng mới tới việc khơi miền bằng lái vì miền chui dương miền sọc phep lo cả na dương từ tiền bằng lái chán hay nhóm có xôm ở con đập tụi mày bằng phone chim sân cơm tháp tụi mày bằng phone đừng thưa mà hộp mình bụng ní làm bài đừng từ tiền chỉ một trong cửa xa là bỏ luôn nè bằng phone phòng đài hay nên khi em có xôm ở con đó tụi mày bằng phone để ban chưa room tôi sẽ nạp cầm thì hà sọc phep bằng nhóm các bạn chiêm đó tìm job

tam sợ mày nỉ lời chốn bói nẹ rôl kì bàn pháp rè vinh đôi cùng nịt bàn kê chìa thầy lần đầm bay nâng ai lô mờ khỏi bàn sô nòng phá tay này bề đà lò sô tù tù hay cổ bè phong tự bật mình sẽ đáy lúc buông nà đó nẹ rôn ไอ้หนึ่งตัว

cùng ôi xích đây chẳng nụ thuyệt bát bí phụ ảnh lời trọng ôi rẽ xa tụng nó còn đá luôn chật ảnh vệnh bật xích đây chẳng nụ.

Mars và cùng một đàn cam vị thị Antra Công Pì. Đại rếp bốc ôm pì chì vẹp rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật rô vật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Rocknet là ở trên nền một si phật chỉ mất xâm là nàng phụ nẹ vô cùng nút và bọc chỉ tử.

trúng con chồi cũng nơi to. Hồi mơ nơi con nụ, miễn dây mà nẹ đại miễn bà, nếu bạn đang hả, tin nụ, khởi dụng đó.

tổng trong từng nation. Bài vẽ đi được toàn dành các tất cả lại bằng các bài to tiệt. Bình tỏ vì

đây là chơi chung nè nâng đây chia nụ phiếm nụ sơ tà chia rô bò phong trông tập bật cổp tiếng ọ đà nó lơ mê nâng phán đầy chia rô bò phong trông ọ bởi chê hô vã ơi riêng nì có chia rô bò phong trông đầy hai trông bàn ông căng làng chia bờ thiền lơ tiếng ọ một tốt bằng cùng đừng quên đôi xích đầy xa xa đào trông hai nâng bồn vì kết sạp này bởi niêm trông đò rạp rột ngay xóm xa xa đào bề đò chìa bề bố bây đà này bởi Giê-xu Kri chìa ông mê chá này dừng rột nìa cứ chìa bề bố bây đà đó miễn sách đầy miệt tà cả rô nà chìa bế đó công sản chất cực chung phụ đại trung công sản chất dân rô lạc nìa nông cực tiên sách đầy miệt tà nìa rồi dội hỏi dân ai nâng công sản chất nìa tiên nông ơ tiên sách đầy miệt tà nìa rô bò kê bàn đầy cứ đôi xa, sẽ đáy xa nụ anh. Đã bệnh bàn công sản chân, dương sạch hai. Chủ trị riêng thoại bệnh, chủ trị riêng xa xa, đó bệnh niệm tùng. Chủ lợi thân lăng thoại bệnh, đã trốn chi dương cạn, tì rõ hóa thàn mộ, trốn bệnh niệm chi bệnh dê hồ vã. Chỗ lốt gắn chênh nội trong bước trụng cho. Ê bệnh đàn quân nâu, nông tí lâm nâu bọt sốt. Trụng chìa ở bụng, đàn bước gom bệnh. Đừng chế chào cọm, đàn bước mì mày. Mốc cho, chỗ dân ở cài, thoại bọn công tiếng ở kia. Chỗ dân lốt chân cuồng, nói chung phúc bởi Jehovah chiếc bởi đó bằng cách dưỡng nhóm tự bật sẽ đáy sắp đó này trung nụ vị xe chương trì vệnh bỏ bố mất tu bằng cùng xa xa đó trung cứ giang nụ đã tu bằng cùng đừng lớn trong càng trung không cá đàn nô ruột nổ lại tu bằng cùng nâng bà tu đại lạng, đại nó bệnh niệm trông. Tự bật, rô bó sắp xa rô bơ, bàn cát mô bì trông, đòi xa trông, hai xóm rạp trông. Xóm mạch trông sẽ rời lọ, nào ọ ca chê nạch. Amen. Bệnh Jehovah, trông chê nạch công việc kêu. Nhóm nâng mừng khóa vật xó. Ế ớ tiếng sáng xíu. Vì tên tế khóa. Hãy có khuyên. Ế ớ nít nà. Đã xoay nhớ rộng về Jehovah. Nốt nâng mừng khóa vầy. Đã lọ lời. Giớ bị đầm. Nâu khuyên. Ế lâu nì chả hời. Ế mừng đàn. Khơi mừng nốt sơ chờ rật. Rau liếc bằng trò. Rước bút quân kì. Xong tiên à hà lời. Xong ôi bệnh ông mê chà. Bạn bảo góp lời bệnh phụ. Để trung tức tuổi dụng. Bạn túc dương nhộm. Rùa rùa ngay. Cứ chìa bệnh. Đó chìa tí xong cửa. Đó dương nhộm. Anh nì. Cứ bệnh Jehovah. Chìa bệnh này anh. Để bắt nuôi anh. Lần chánh phí sọc ế xì mộc. Châu anh. Hà mốt ơi thông cho, nụ ảnh nâng bóng bệnh ơi. Vì trốt bệnh Jehovah, đó chìa bệnh, trông chìa bệnh ả tình. Hãy chìa khèl, bệnh Jehovah, trông nâng bệnh quân, rộng tiếng

How strong I and they call some to provide. How strong I Gucci up the robot at come night wing. And if you need a high, call some subbone from some subbone. Come on, throw dial. Strong line, good cheer. See, King amongst the treasure box, pretty soon at Satan. Nung at Satan, twig and jet rebomino, some rap allegay, twigimino, coitmino, a crop. And it Jumro Gucci for hot girl. How he put Jumro no Gucci put Tevada. People soon the MP child thrown the yay on the so much on cry. ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះយើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក 14នឹងម្ដងទៀតក្នុងវិវរណៈជំពូក 14ព្រះព្រះយើងមកទេវតាចុះមកសម្រាប់យកកូនប្រែជ្រត់ស្រងាយ ក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញគេចោះច្រត់តាយើងអានទៀតខុសខុសសាយសាប់ដូច្នេះដល់គេច្រត់ស្រងាយ ปนซ้อขนมเพลิงเจียงนะนุ่นดอบมพอดก็นังบานโดยชนิดสุดเพื่อจะรอสงไอหายกิดดอกเอาไปออกนังซื้อพรับเกย์ ด้วยคณีสมัยจอมบพพุทธครับที่ตรัสลับอกาลมีพวกคริสเตียนชราญนักศาสนาเซนดาบังเรียนตาพวกครับ กีตรกาเชออกก่อนปันไดอัสลาปันไดนาทีนี้ยังเคืองกีเชออกนั่งนั่งขนมมาลคีนั่งขนมเอซายยังเคืองได้ปุ๊กกีเชออก ដល់អ្វីសោះទៀតព្រោះទទួលសេចក្តីស្លាប់ទីពីរអានេះត្រូវជាមួយរំចំពោះប្រមួយនិងខំមកបាយនៅទីនោះតាឈ្នួលអំពបាបជាសេចក្តីស្លាប់យើងមិនយើងជាពួកអក្រក់យើង Men รู้เพลิงออกเขาจีนิกมนุษย์ชรานบังเรียนพี่สื่ออายยังสลับมูลหัดพระยองอายยังสลับพระเพรียจีพระเพียนสิกได้สวังพระ
Bayim atrır ay kreatüci presim kurur başın. Press of jet our young slap. The rap art our young mean that a car. By young man some right kai pry. Do say all. Secondly, I'm more about prayer. Praise our young slap. Praise Majong Ai Krap Mi Vetania Rahat Tota Tay Somoko Saisa Mui Gukon Mano Nang Devada the road yachting kubun the nom I menu kova jet and put net dial prut the tung chvap. And actually, I encourage put to church in it now. Prisu prap yung keji mano ravachet. Ravachet rabah nena, jet rabah prea, jet rabah pu parasat. Nang keji net prapurt tatang jabat. Pray our young Chibab Hai Chibab Dot pray I Mosai Pilpa say another Pnom Dot Chibab No Chila Aw Chui our young Yul on Pikadam Netanang Chui Pray and God admit the non-chimoy mano. Pantay ba mano prapurt atang chibab ikamiyan kanay na kanong nakaur satan sotay. Kosay sabi hay nang chok ki chal ta knong kok pleng na tino ki nang yung hai song kiet thumeng. So ane ni ye ampi put to tret yung kengi mit mpet ni akla pantai mun pretty super up yung kiche ah tai mun che ah mien vet nia kla ki sak sa dai dai sa nai ji vet ni ki samrai pret ka mean it now but come I gave take gauge in it some right clean you need set some dying prepared time grip in a but prayer reading I'm jet rebellion come da ba pli chap chao chao at sabai
Men tamam da men arbeidsa vege på pr. Arbeidsa plicha. Nang smai jong krai. Menu chia strangai. Chia menu loke ni. Kei sedai dai sa. Pria ban chap ke. Pil ke kompong. Prut akra. Kosai sabai. Kieno put sochret nang plu doi chit thai no knong noko robo prevo vida nei ke ne na dal min chuchit samrap sadap ai sadap cho Dương khương bị cỏm Trong rãi mà cỏm chê hó Nâng mà cỏm thiết Sơ bái cho mùi prê Nâng nó cơ rô bọc prê Nâng sơ bái ở cơ Rương nếp prê sư prạp dương Bị prụ trong trong ao yên nơi pine đầy ni means cream sân cream chú mùi phí sư nâng sát tăng phí sát tăng chọc thua bạc phí sư Satang thua bap nu. Bài yung kết âm pi rương ni. Đòi xa srong ai đó chú mùi srơi. Khát bộ plai. Phải chú bóng on thlop kênh. Srong ai. Đó cái non sợi chụp mùi sợi đang đồng bóng việc phụ bạc đang vì dường mơ đam sợi ngã nên đam sợi đuôi khní miễn là vì chân ca hai và những kinh vì khó khní nên vì mình ply Cockney sky. Krong krong ni, prisu ni jay yong pi ni, nang yung kung ao rumba macha sry. Sua ta Lúc mình chắc chồng ao dương tơ đó trong ngài chén. Nâng mình chắc rai ta con. Lúc đó bởi đời trở. Hãy đổi quay. Mình chắc rai prap kê và dân đó là lời chứ bác rước rô bác rời lỗ khlạc chinh đài anh ấy chúi dự dụ ông bì secretary rô lăng rô bác prê Vì bà yên kết ông bì prê vỉ hì rô bò hiên. Ông bì bút chân nông rô bò hiên.
ปีโปรพูดจำนวนยังไอ้พริบทิพย์จมวยโลกใครได้ยังมีนมนุษย์อ๋อมีนมนุษย์มีนครบยังมีนมนุษย์ทั่วตะตังฉบับปัตย์ក្នុងព្រះវិហារពេលយើងមើលគឺដូចគ្នាទាំងអស់មានតែយើងឃើញផលផ្លែពីជីវិតរបស់គេយើងដឹងថាគេជាមនុស្សរបស់ព្រះឬមនុស្សសាតាំងឲ្យចូលក្នុងព្រះវិហារสำหรับทุกบาปมันจะสลายทุกบาปพระเยซูยังมีปัญหาที่พูดยังเคยเกยยังเกิดยังตรากัดดอกกิจเจงที่พูดที่เฮียที่พูดบาเกนัยគេធ្វើបាបក្នុងព្រះវិហារធ្វើបាបមនុស្សទីយើងបាត់បង់មនុស្សដោយសារគេព្រឹតនឹងបាហាជាមនុស្សត្រូវបន្តែបាយើងទាំងជាងគេព្រះយេស៊ូវផ្លាតមនុស្សជាល្អអញ្ចឹងពីព្រោះគេអត់តានស្គាល់ច្រាក់របស់មនុស្សយើងវិញជាងនឹងគេទៅដែរមកយ៉ាងទៀតមនុស្សខ្លះពេលយើងមើលគេយើងគិតគេជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សបាសតាំងបន្តែយើងគិតខុសច្បាស់គេជាមនុស្សល្អនឹងបាយទាំងគេយើងខាតពោលផ្លាយសម្រាប់កសិដ្ឋានសួរ So please do that to send ចាំដល់ថ្ងៃច្រើនពេលយើងមើលឃើញច្បាស់សម័យចុងក្រោយយើងយល់ពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះរួចអស់ហើយទ្រង់ប្រកាសថាអ្នកណាសច្ចរិតហើយនៅសច្ចរិតអនុនីយអំពីស្រីល្អអ្នកណាជាអ្នកទុច្ចរិតI know to chret. I know straight strong eye. Pil nu vi chba hai. Net na chi net tam pres mo trong. Neng net na chi menu tam chet roke. Tai do yen do samai nu. Yen men ai dang chba on pi chet roke.Prayer supra yin tuksin. And then you may read law. He says some of yin yin yin non prayer here. Bipruwa yin yin yin the moon manu nang kat oke. Nang yin kut ba yin yin yin yin non prayer hereហើយជាគេនាំមនុស្សច្រើនជាងតែព្រះយេស៊ូវថាបើយើងដឹងជាងគេប្រហែលមនុស្សច្រើនជាងដែរអរគុណ
pre at much mo satang ai menu jok nong pre here bom plan pretty soon yeah on the chigai at cha pe chim so some rap jaw can on bong chim nan twa bap ke ba chim kung chigai the client guy from Chin Dan you need AMP from GM you need AMP strong dot moy so then here Pretty soon done, Harry. Pretty soon,

để con hồ rô bó nè đọt tầy. Nấu chân nè xoáy rốt chức đầy rốt ăn khỉa. Phải nè nạ đầy chết tay đi dây xăm bì ca nụ. Nâng nóm ôi mất xâm lạnh.

lang o sa marap. Pero sa kamar, ba pray? People pray yung ay sa kamar, ba tamang min chok chay. Pray mong kwa ka tay. Panyaha, ba min panyaha, panyaha na chumu yun. Pipru yun. At panchu. Kesaniya, presaniya chumu yun. Samuel, tachumpu, moiko, samsa. Riai, tunchiet, dial, doh, navio, knong, tiny. How it tiny, sai, throgi, dot, chin, kran. Ba, pretrong, top tying, smile, yang dochne. No, menu mean jumnu tik ei patrong tang ai ne ro khnia le chi te ti te ru ei prisu teng pan har ba hien pan ha Yung mean yun chimno mean chimno tik trung chong chui a yung khun ba prevo beda tok taing smile nang ka ai saat nang saat bia split oh hai kipa oh hai Ta pray su min chong chui yeng Lớp bi sma Lớp bi ka Sarap ai kang yir ba rong min chok chay Tập thay chung phu phmoy ko sam sa bai Pri su ban prap yeng chupa Cho Swang rope knocko. Knocko. And no knocko rubopi. Bantay yung ta, oh, kinyom, ban rope, skull knocko rubopi hai. Bain chu pray on tas, yung skull man. Cho swang ro noko ai noko ro pre rich ra na pain dai ni dai sa yeung cho room knom pe kam ro pre rong ti cho swang ro noko nang sek dai sa chret nei pe chi me mensa Sekedai Sacharat. Yang sepain rog Sekedai Sacharat, Bina. We pray isu. Pray isu je Sekedai Sacharat Rabahiyin. Sekedai Sacharat Rabahiyin. Maintain command of life. Pandang Sekedai Sacharat Rabahiyin. Bapre Revo beda Rob yun Chine Sacharat Hai Yung Otra Kako Kwai Om Pipre Mung Ye Yun Pipru Yun Chimnu Mien Ba Ba Yun Nuk Nong Prekri
ដល់
quê bì mèo. Khi nhóm tam away pre đặc trong chết rồi bọc khi nâng khi em khơi nhà rồi bọc pre bất mình tên một phép pro bầu tên chân nằm hào dương xa tâm bong khô này nâng dương khơi bưu pre son nhà và dương chưa bệ thuơ tam kết sản nhà rồi bỏ trông ọc quân bệ xâm bạc tâm mạc có chung bụng bụng mạc có chung bụng bụng cô đọc bụng mạc có chung bụng bụng trung miền tu chay ta a menu là mình chưa ơi ta trở ai nhóm nơi chỉ mỗi nâng nẹ rô khnia đồ cao na ta trở ai nhóm trom nâng nẹ rô khnia đọc khả nà tiết cho nông vi mạc ai kiếm Bởi sư Nguyên sa vết Kỳ nơ chú mùi trông rô thai Kỳ khơn ca ạ cha Bởi sư thuật nên bởi sư áo kì em nái thua khá ở chá nó ta. Phần tay chúng nụ kì nợ thai cơ sài bởi sư sư ta kì trở khá nợ chú mùi trung yu bò man bàn kì chưa. Và bởi sư nợ chú mùi yên sắp thai và hai chị bây giờ sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa sửa ta yên mình chú nữ đôi xa vẻ rồi bỏ trông. Yên khơn bởi sư prap ghê nông khuyên màu. Anh chú yên khơn bà nhà hà rồi bỏ yên đà. Vì vừa càng nghĩ rồi bỏ phía vừa khá hiện phá bỏ hiếp xong rạp thôi. Nên nhân chứng mơ hãy đối với dự ngọt mình chọc chơi. Nhân chồng phá gặp nước rồi bỏ hiếp xong rạp thôi. Còn tại cầm nứt rồi bỏ prea. Bố chiên cầm nứt rồi bỏ hiên chai. Bị ông kết ông bì gặp bì ca. Và yên miên bà nhà nơi phai nè ni. Yên ọt Sonia thua away who pick up the guy you mean. People like you were. I don't try by
រឿងគិតអំពីការងាររបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការងាររបស់ព្រះវាមិនការងាររបស់យើងយើងចូលរួមជាមួយព្រះក្នុងការងារនេះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងព្រះសន្យាជាមួយយើងត្រង់ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីចម្រើននៅផែននេះយើងអត់ត្រូវការសុខស្ងាត់គិតអូខ្ញុំមិនអាចធ្វើរួចទេអត់មានលុយគ្រប់អានិច្ចកាងាររបស់ព្រះនៅតាមដំបងពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកាងារនេះនៅ Salt Ministries នៅ Siem Reap ខ្ញុំអត់ទាន់យល់ច្បាស់ Secret ជំនួយរបស់ខ្ញុំទុយអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារយើងធ្វើទុតិយភាគយើងមាន $20,000ក្នុងធនាគារដែលឲ្យយើងប្រើប៉ុន្តែត្រង់សន្យាពេលលុយនោះអស់កំប្រួយព្រះបានជួយថែមឲ្យយើងប្រើការទៅយើងគ្រឿងក្នុងមកថែយើងក៏ប្រាំញេទាំងដែរអស់ប្រមួយពាន់អស់មិនដល់យើងធ្វើផ្លូវយើងដាក់របងជុំវិញដែរអឺយើងទាំងអ្វីយើងត្រូវការយើងធ្វើផ្ទះស្លាក់សម្រាប់នៅនឹងមិនសើយូប្រមាណលុយយើង $20,000អស់ហើយប៉ុន្តែយើងមានកិត្តិសញ្ញារបស់ព្រះត្រង់តែកំប្រួយអំពីស្អាតយើងកើតមកថៃចំពោះ633កំប្រួយអំពីស្អាតព្រះដឹងហើយអំពីស្អាតព្រះដឹងអំពីអរគុណយើងអស់ត្រង់ដឹងអំពីតាមងាររបស់ត្រង់នឹងត្រង់មិនខ្វះលទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យការងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យពេលយើងចាប់តាមមានចំនួនទីក្រុងមកតែពីព្រោះយើងឃើញកិត្តិសញ្ញារបស់ព្រះពិតមែនយើងចាប់ផ្ដើមសាឡបងព្រះព្រះដាក់ក្នុងចិត្តធ្វើសាឡាប្រំទុកធ្វើពីស៊ីម៉ង់ប៉ុន្តែគីមីនតពុនពុនដុលជាប់តាមធ្វើនឹងព្រះធ្វើកាអចារសម្រាប់ពេលយើងត្រូវការលុយលុយមកតើយើងធ្វើអាគីប្រាំបន្ទុករួចអស់ហើយយើងអត់ចំពេកលុយយើងអត់ខ្វះអាហារសម្រាប់ហូបខ្លួនឯង
dương cho Padam.

Chào thằng Niệm, Report 3. Dân trở chậm nay. Mình đọc. Trong đến bị khi ông chồng đang chấp vá ta cầm nâng mau bị bế rồi giáp khi ông mau bị xa ta tại bế cầm nâng bế bên cầm nâng rồi bọc bên cầm nâng rồi

Tăng ý rồi bỏ prea chứ sẵn sàng. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Nee. Jürgen König, Balam, nie. Wann chỉ hỏi ra, nên chết bỏ cốt, smart trong mà rồi bị rồi chỉ mùi prê. Bọn tay cốt nì dây bật lực nì. Samuel chun kit rinia chumbuk mopai bai nang po dop rambun pretrum men men chie menu trum men che ka hot lai ko men men chie kon no tai trung mân trời ca nâng prai cầm nất tế sẽ cái đấy đã trung miên việc cha hỏi ta trung mân thuộc tam rưu ấy rưu sẽ cái đấy đã trung miên bần tu ta mân xâm rãi tam tế Dương khương bà làm nị dây trọng trời mai thị nị. Bà prê son nị à thua, bì prù trông chì prê, trông mên chì mân nô, mì bạp. Mân nô nòi phán đài nị kì son nị à gì thua nị kì chùi nô, bần tay krai chọt chùi tay. Bần tay bà prê son nị à.
trông khoang nơi sự thàn xu trông nâng bởi tiên rô bạc lọ mạc ọ nẹ đào xóm ta chiên ông bao miền tới tiệt a con pre you mean gets on here away in some by in some trom troy tam prahart they pray pray ban ai nang ai la away in some khnyom khun khnyom min kompa Kum ha kinyom kinyom at some crop kinyom at some time prahar day rabo prea kinyom kut ma kinyom some dola no vi chan pe kinyom some tapani da chong krai kinyom kuing ba kinyom some way yong good chi krup mun som dol away yong good pre ai kang ngir bo pre reach em ran chran chi da da ai sa knyom klat klat yong som le chiên away pre chong ai kinyom som te kinyom lon tu hai pi pro kinyom khoeng ai chi gam ha ba kinyom kinyom chu pre vo vida mean crop on my crop thing ah cheer about prayer pantai kinyom chu pray chong pra away to mean some rap chui kangi pray ai kinyom tu kom to dai rai do kinyom bài yên khơi yên trời ca bản ni xâm rạp phương kháng nghiệp bọc prea xóm ta mô quay yên cứt công khát công yên anh ấy chỉ kháng nghiệp bọc prea nên prea chọn ai kháng nghiệp bọc trông mình chụp chạy Samuel Jacob Chumpuk Boon.

dương ớt luôn nơi ta trong dương ớt trời cất bệnh about prayer like that. Ki at you chuba on be prahari prayer. Ki bahaji good ka on be chara robot. Subhaji chong kuin prayer timpo tam ka atitan bahir. Yung troka benefit chit yang. Som prithi ni varasat ahaya khuyeng ta chit yung smotrong chumui prae. Yung khuyeng man smotrong. Yung troi lom tu. Swang up prae. Yung smotrong prae. Chưa chất mình cầm nước đuối trong Thank you.

nó sọc kê là thơ ấy tay tay kê đắng khmi nét năng nó sọc con kê bà kê kê mi lùi kro chi lan tờ bà tâm bong sọc gà kê bà tay kê xâm rãi ở tờ bà tâm bong tay kê tờ sợi sâm nọ khuyên su kê bà tớ nét nà chùi phía bì thân chân kê ta kê ta bì sư kê ta chết nà lời prê bì kê mà đó sợi sâm nọ kê ta gà mê kê lạnh nà kê rơ khăn tê mùi kê su tâm lai chùi tê nô da tam atita rung ni min lan xi chop

0: chấm nắng ai chùm nuôi cao sự cả bao giờ cao sự cả bao giờ miền sọc phim lo hãi ai chùi ở riêng cao bao giờ nắng bà chăng nắng chùm nữ bàn tiệt
1: nhưng mà ta lưu kia thua bà em sạch đồn chẳng hết thua bà
0: chắc là lớn bằng ăn bao dưới chắc là đang bù quá

cái gì hay bài dân trong chne sekade lubung ba satan the true prayer praise we pro trong che hay nang trong cho chui yeng che ta trong trong chui yeng chne trong riep chom trong bon om nai

khi đôi mấy môn đồng trở ngó trập rồi và chân dần đã nít trập trập về mình tuần ngó hay trập để khi ngó rồi à bên tôi biết nó địa trập đi chỉ pi đấy nghe sơ không đã trập này dân phụ trập chỉ pi

tôm xoài xoài những đặc biệt cũng ở Việt Nam rất là lăng phí tôm cơm hóm

Hayır. Nhưng cô sắp tới bao tập một tiếng cứ như nên nó không tập được bao nhiêu anh hai viên rồi.

trắp rồi bò dưỡng tôi đã chụm ơn vì cha phụ mẹ học bốn ngó là hai rồi bây dưỡng trăm ba chụm ơn bên đây dưỡng chụm ơn đồng bây ơi bình lại rồi bò dưỡng hình năng tiết đồ rồi bò dưỡng chứ ơn hai miên rút chết căn tay chung ít ngành chứ trắp rồi bò dưỡng bạn đã chơi không nhưng ai để xa cái tục là hốt tới phát thì đồng bay ơi tìm đông hành bần lại xem liên cho nghĩa hai miền rủ chiếc ngành chá bần tùy dương chúm ân vi ở rì dẹp bè phát mệt tí trọc trọc tìm đông rủ bó dương cậu bắt chân rủ chiếc sẵn chắc xong ở con đọc mày bóng bóng ở kia để bán ta hàn cặp hàn chun nơi mục mà hộp trọc trọc thì được bọc nhộm chà xong ở con chân xong bệnh tiền bởi

khơi tờ lời bởi dương quốc smart thì hô tinh mà lại ông cho bởi dương tội một người dương chân anh đấy thọ đi con mặt này chân cái lên cho nói chọn đi anh thì dương sắc xa mơ tao thay ôi dương tư tăng thật ta dương thuê dòng mạch chẳng mà nó không được công phí của ông Pháp Thá sầm khăn là phía mô tổ rộng bỏ dưỡng nó không công phạch bọn dưỡng khơi nhau ta bế đầy dương tiện tốt năng chi tiếp tiêu năng cao đồ phía tính là sầm lọc miền mặt trăng. Bây giờ mình dây bị chín đập lỗ chỉ xin một lỗ vài là sao ta bấm bụi và mình thôi mình ban chìm nặng bong ôn chìm nặng khá là ở chỗ đặt một cái lỗ thế gật kết tham gật gật xịt đá cả là cái lôi xong tôi bắp cái lôi thằng man đẹp bấm buôn cái lôi cái này gật xì cả là cái lôi hai bờ chấm la tiết bắp cái lôi ai xì đòn tập gì lôi anh đi đại dương bật ca để dương thơ được nhóm mặt vì hàng đàm trong vì mình tình hay là tăng ta chỉ nhất nó dương lưu nó vì tiếng ơi nó vì miền này tôi lộn thế nào xâm rạp vòng phố tiếp smart trăng đấy tiếp smart trăng đại dương sầm từ lơ chết smart trăng smart ไตรมอดธรรมสมอตรองนู่นะเฮยนึกក្នុងពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សមអង្គទៅលើណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្គាល់បុកតាមតែខ្ញុំសមមួយនឹងគាត់អានមានន័យម៉េចមានន័យថាយើងប្រូ chúng tôi đừng có đâm xe dân mi bùng nếp thật quát nâng ai bằng bàn nhưng ai chui bằng bàn cứ có kê ai bằng bàn mi nó rương ra chỉ chán để dân chú bật tê nông chỉ vết nó không nông ca tế xạ nào quỷ pịa smart trăng đôi chỉ pịa smart trăng muối phê gì và máy mệt phê nâng bong ôn chỉ chân điện nông ca nông cùng dường rút nào không nông sạ nào môi nó không nông xa nó không nông mạch chẳng hạn bằng ôn dường à lâu dường sẽ lại phần nắng dường cho được không nông khó được làm
ីយើងសិក្សាជាមួយគ្នាណាតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមិនខ្លះបើយើងដឹកស្មោះត្រង់វាសំខាន់ណាសូមបើក្រិនថោសមិនមិនអូនមិនអានជំពូក10ក្រិនថោស1ជំពូក10ខ12 13

0: Profesor Cebuk Bayi. Kho 5 đọc 10.
1: Tí bưng Jehovah o pi chân cũng oi bưng bạch lư dù bò rô bò khuôn lời trâu oi tù tù skol trung nâu cục tăng plâu ai cho nâu trung nâng đồng răng ốc plâu cho rô bò ai
0: Cốt Chân biết tu thái bưng đọc bì và ở vị trí bưng phải lời bỏ khuôn lại. Nó có ní phong ở dưỡng bưng lực bằng bạc. Cả này bưng dưỡng bưng dưỡng bưng bưng cầm lăng dưỡng dưỡng nâng cửa thân nạn nâng thân ngay rồi. Chân hai nó có nông ní phong màn phát phân chia hai vị trí tiết nè. Tăng bì lô hốt đà mau thảo dưỡng sắp trọng chúi nâng phụng. Chân dưỡng to mục tiết nó mà hai chụp bụng mà phải bắn kho mà phải mùi. Dưỡng bàn mùi hai chân nó buồn chúm nói chết mời dưỡng sức sát ngọt nha. Mà thái chụp bụng mà phải bắn kho

0: mà thái chú cụ mà phải trám kho phải mùi.
1: Chào qua nì dây tha. Rồi ơi, rồi hơi. Bà mà tròn ơi. Anh miên chết xoan tăng cuộc rộ bọc tịch ni. Chú này anh nâng tăng hỏi anh. Cuộc lơ rộ tròn tờ tiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video
0: hấp dẫn. Bà Nhâm khơi nhập về công ty này, bà màn bây giờ bà rạp cho miên chí hoài mà nè. Đã có ai cổ cổ cổ cổ cổ cổ bỏ tình ổn nông nông tiếp của bà. Ta bị tôi là hốt đó, càng nghe thông. นอกนองนี้ความมันประยุทธ์หาสกดายสมองท้องระบบยืนไม่ต้องขังมกยืนบานตัวสัตว์ครุกครุงทมแล้วยังไปมันติดนอกไปได้ยังเปรียยสมองท้อง chúng tôi đang phòng đá chúng tôi đang đòi đi bình chọc dường đang bàn này dường bán một con chỉ vật đỏ con này nó có than sủa cho nó trong đây đây dường bàn sạch sẽ cho nó trong đây anh để dường trong bàn tiếng ở phía này dường ở trong miền nam tê dường trong miền cam tê dường ở trong miền đông dương ở trong vệ tình nhiệt thì nhiệt ngọt nhiệt tiêm rộng tiêm trong tay chẳng nó không có đi bỏ ngồi dương chế cực cổ chia diệm vờ smart trang chú mùi nông bọn chẳng hãy bàn bóng trong ngồi dương tiêm ngọt nhiệt vờ cá này đảm bảo những dương bản chỉ vật nó cả. Xong bản ta tôi mùi tiết nó cả là tí chung phục pram. Và tôi cảm biết là tí chung phục pram. Kho mà phải bí ta mà phải bày. Và cả tí

0: Tìm thế chụp vụ chụp vụ phí hoạt động mũi đoạn đoạn 7.
1: Piani cứ chụp bật bật bài tương ban chiếm mũi nâng tôn nụ dương nâng qua chiếm mũi nâng trốn nè bài dương trom trom trô nụ dương nâng xoay riêng chiếm mũi nâng tôn ta bài dương nâng trom tự tuôn có trốn tê nụ trông có mênh trom tự tuôn có dương bà tốt chỉ dương mình smart trăng và đây con tè trông nào smart trăng đây là đây trông phơi chìa mình scroll pre ăn trông mình bàn tay
0: bạn ăn con trăng tôi dương mình smart trăng chỉ mua nương trăng ក៏ប្រអងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយយើងជានិច្ចហើយបានជាប្រងបង្រៀនយើងប្រាប់ឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រងឥឡូវយើងឃើញ9ចំណុចដែលយើងឃើញក្នុងខាងនេះទាក់ទងភាពស្មោះត្រង់ទាំងតែគ្រប់អស់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅក្នុងខោទីសូមបើក្នុងរិនទុះមួយជំពូក1ខ9

0: Bà biết thôi đâu bà. Tìm TTP.
1: Bà tốt chi dương mình smart tròn cả đời cũng kè trung nâu smart tròn đó đây trung phơ chi mình score bởi ông trung mình bàn tì
0: Chân dân khơi nó không đi ra ngoài dân thời bài dân mình smart trang đó cũng tại trung nâng smart trang đã đè trung thơ chi mình score bà ăn trung có mình bàn tê nó không khó ní prang bình chia dương mà đang hai mình làm tiết ở dưới nơi chung mùi nâng prang nè chốt chung mùi nâng prang prang nâng có đá tiếp dừng khâm nè kê xong prang là dương tương hợp

từ hời. Nụ hát vầy bán chì chọn khóa khoai bì ca ai tiết phở ấy. Cho bì chà ra nà bì ca chụp đài. Đái việt đỏ, tạo miên sắp hiệp đồn mặt đệnh. Vìa mặt đài là nơi phở ca, rửa ra rồi vầy tề. Vân tài khi nhầm prap nhạc rọc nìa thà. Sông bây tài luông xa là mồn. Khnông kia đài miên cụp tên sẽ cả đầy rung rừng rồi bọt trùng. Nụ mặt bàn tài ong đôi chì bà ca mùi nụ phòng. Ai tên là chiệt đài đô làng. Đôi chân này hỏi thằng ngay nịt miền, tại thằng ngay xa ảnh, rực bỏ từ khả nông chương kran. Nụ, bà trông tốc tay về giang đôi chân nọ. Áo mà nông minh chung nửa tịch ơi. Tại trông nâng bằng bẹ ảo nẹ rõ khả nịa lớp chuyên ông ban man từ tiền, cùng ảo xoay rộp tại cửa xâm rạp bò rì phô, hay cùng thóp bà rõm lời. Bật ở tiếng xa đó tầy nơi lốt cây nịt, tại xoay rộp rực bỏ từng nụ. Ai nẹ rõ khả nịa vinh, nụ bè vô bê đà này nè. Trong trịp hời, thả nét rõ khả nịa trở cá nâng rộp bò tình nụ. Chỗ khóm xoay rộp nụ cố bè bình, nụ cốp rộp bò tình nụ, nâng bàn trở tiên mục rõ khả nịa phòng. Cùng áo thạch, phong tội ơi. Rộ bè vô bệ đà này nét rõ khả nịa, trong sóc bè hà rợt tầy, nâng trở tiên nụ cố mục nét rõ khả nịa bật. Chỗ lũ rõ bọt đài nét rõ nghiêm miền tên phần màn. Hãy chạy ao tới chữ tín chỗ. Chỗ phố thòng đài mình chết chả. Xâm rạp luôn chỉ trọc đài mình chết ọ. Nơi thân xù bình đài chiếc thân mình trao chỗ tới chữ hát con đàn có mình át cắt đồng phản đài. Rồi xong bắt trộm nẹ nước cân lại nà. Nụ chất nẹ con nâng thất nước cân lại nụ anh. Chỗ ai chân kẻ nẹ rốt nìa. Nơi chiếc cổ vạn. Hồi chân kiếng nơi trẻ. Chỗ nét rõ kiệt với đôi chơi mân nâu, đàn nơi rộng chăm cho hoài luôn, trở lọc vì xí cả vệnh. Đàn bầy cả ná lốt một cút phía hai. Nâu ai bán bạc ảo chỉ mỗi rừng bệnh. Bạc cá ná cho vài một đòn, khởi vũ ba công phụng tại chăm dân.

0: cha ông con bông nín ai văn hai nâng lùi áp
1: ai da cột áp lùi lượn ta bông tâm bất tớ mình tự áp tê cho mẹn hơi bằng ai ní kê chấm khuôn

0: Ra mình ở cạnh mình là có bán chấp đang cả đang biết trong nơi này. Nè bóng, anh chơi anh cho mơ sân mốt tôm nì ấy trên đèn nà
1: Wow, sáng ní sạch nắp bảo vệ ô na cần sáng ní lụ mấy vinh.
0: cha nè bóng mùi nắng nhâm lụ chun bóng tại pramân riêng tê thần ní phật phật mai dương sọt na nè bóng
1: cha chừng mong dục mùi hay đi lùi nạ ôn.
0: Bong ninh a ban hai nung lui áp trăm mơn riêng na bong sợi bàn tóc bị khơi nhẹ lụ áp lui một bình đích nè nè đích chế pro bốn cọc ban ni dây sắp sắp thà
1: ai giá cột áp lươn tóc bong tâm bất tử tự áp tế tay cô rất chật lòng áp ôi đo từ pra mơ này nó tông tông bị nhập đây trên tứ bị giật cột đơn luôn á
2: ôn không thuần chẳng ấy dốt từ ôi cột về tứ kê rốt si bị bạ nà nà không trong trầm nền đau xa vị thị nhận ấy ọt lọ ọt tê
1: chồng men hơi bằng anh đi cái chỉ là khuôn kèn ta chứ mình bán từ lối kèn á mà con mà ta mày lớn mà con để cho mơ ấy
0: mình sẽ đầy mẹ nín bán trăm ta xâm lăng mơ lối khuôn đầy mặt đáy đau kẹp nét ngừng chừng ngọt những mình bán bây giờ đã thả phép một trăm nơi là tề còn tài những ban có trong năm tốt là với đại mặt đại những ban thử rồi bụi đại ban đam đó là chết tên là nợ xa có chấp đám đốt quân lục còn mặt ngày rồi mở ở cô đám rồi rí có tới ba tới chụp chi ba quan tiếp xuống lục bộc mẹ mặt đái thanh niên ngâm hai băng từng bị một có prút miên rừng mân sờ lọ mùi ban cắt lan mất phê rộ bò nì rí có ban bắt nì lì cắt đái hai kế ban rộ khơi viên thức nung cả bầu rộ bò nì rì đại chí con rộ bò nè bông tàng bì nè vòi đại xâm khán cư nì rì mân bồm tổ tù khó trở thay thay thay bọc cây thả chí rộ bò luôn tịt phong
1: nì rì mấy cử con phơi trực bẹp ní em mình đại bằng riêng con ôi kê tên á có còn anh hiên phơ rừng ạ sợ lực thô bài bí chắp xong kê vinh phát liêm mơ tự đọc tế dương nừng với anh ôi gần tu lúc nó tèm đoàn hay nghề rí
0: nè bóng xong xong ngọc ả rõm sân tư hỏi có mình cú tu miên con đòi tọc đại đại đẹp ruột mình bần nén quạt ai nì dây sẽ đập nịp bàn hai
2: bạn, ông con nè kêu, nhóm nâng lái nôm con mình thèm tiền.
0: Bên một đập tiếng đại cơ chấp, bận sự đại bận tổ con trang thường thường. Đời mình đánh kết động mù la hát đại nôm áo cốn miên trà rật bài nì lời.
1: Mai mau, hát ấy ban chỉ cốt hiên

0: kia hơi mình prom song cái vinh chứ mai không chỉ chấm ở riêng số mình men chỉ cho thế hai lần nữa
1: con khơi bật phe con bật đã vi chan lớn tóc hai bật cọt đá chân từ cra bát con cọt tha quật trở lâm cho luôn ai ta con mình từ lúc không có bộ kê á
0: tôi kê trở lắm tôi cho
1: con tha

tiên chỉ một mình em mà nó đảm bảo chui ở miền sông cục hiệp đó. À với đây nè, tụi nó khá nếp bạn đây nè, ngày nít cứ phát mà nó mình mến cơ rôn tại phát đại miền rồi chiếc bà em tại bà nó mình tê. Cứ bia bất chí chui ở đó sông cục hiệp bật mềm. Hai bà sân chỉ nè, tụi nó khá nếp cứ tạp video này sông khăn sông bà nó sông trái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

khôi tụ bày bàn xa nương phương gọt đòi. Nụ bàn khơi xâm rạp chia xích đầy xa xa. Mùa nương xe rầy lọ. Nụ ca đại bệ Giê-xu-cri. Tụng lệnh

Nhà nắp đại đồng rộng đông mình đại rộng mây mơ gì. Nước đường bàn tài xế kết đấy mới thể hiện được tệ. Nhà đại bật tổ đỏ mình nụ ạc rõ. Nụ nâng bát ra lạ chút đọc luôn hài. Không ai bật tổ đỏ mình nụ đại tác tài mơ gì lại. Cái kế nước rõ lạnh anh chỗ tốt miên một nụ prai nụ kê nâng miết rách nhà rất tài tàn lạng hời bóng riêng.

0: quốc phần cầm hề. Nụ một đá ban cổ, nụ cố priêng chìa một đỏ lời. Đối chức nè, một rau oi miên priêng à tiền, nụ chìa môi nâng ảnh. Tùa, tiếng phơ bì miệng, rước bì bạ, có một rau thuê xâm rạp khuôn lời. Rau oi đá tam tè priêng dê hô hoa, chìa bất nay anh bình. Hãy cót lại đỏ trùm. Phụng tiền can tam sạch đầy, bánh nhát tiền phun màn rộ bỏ ruộng. Đừng sắp đáp tam bệ bằng tù trùng. Có rau cô rộp, pro tệ bát đỏ trùng. Hãy nói chộp nâng trùng phòng. Pi bù, ở tiền nếp tùm lộp, rộ bó sạc đỏ tầy, sợ tệ, ạ xa ết cao tệ, kê cát đâm chờ. នៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់បុថោនគេតតែងដោយព្រះនិងមាសគេយកញញួរបោះជួបដោយដៃគោលដើម្បីមិនឲ្យរើសទៅឯណារូបត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយត្រូវការឲ្យគេសែងទៅមកពីព្រោះដើមមិនរូប កុំអត់ក្លាយចំពោះឡើយវាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេកុំអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកុំទុកក្នុងចិត្តថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះអណត្តិទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យ សច្ចាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហស្មន់ស្មោកគ្រប់សម្រាប់សម្រាល់បងប្រាថ្នាអាក្រក់នឹងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរួមព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេ នោះចូលរើសយកណាដែលអញចង់គោរពបាត់តាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអាយកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេគឺអស់ទាំងរបស់សាអាមូរីនេះដែលអញរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញ យើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្វវុណ្ណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទោះនឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអត្តណាដែលកំរឹកទោះនឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះជាសេចក្តី ដែលពុទ្ធអ្នកបំរើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹកព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុនទៅនឹងបាយកលទាំងបានមិនរបស់អារ្យបើកាត់ស្រឡាញ់ប្រាក់ នោះហើយជាមេរឿងនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអ្នកខ្លះបន្ទោងតាមហើយត្រូវល្បួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទុំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចៗរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែន ខ្ញុំទុកសេចក្តីសង្ឃនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំសេចក្តីសង្ឃសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំអោយនោះមិនមែនដូចជាលោកអោយទេកុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាអប់អារម្មណ៍ឬភ័យឡើយហើយជោគទេទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា miễn xích đầy phây khách nà. Nó không xích đầy sổ lành lời. Xích đầy sổ lành. Đầy bênh khách nạn. Nó bọn đánh xích đầy phây khách nhanh. Vì bố xích đầy phây khách. Tên chốt miễn xích đầy vệ tình hiệp. Hãy nhận nà. Đầy miễn xích đầy phây khách. Nụ mừng tốt bàn bình khả nạn, kháng ế xích đầy sổ lành nụ lời tê. Cá tục đầy cốp xung cọt chân, nụ thuở ở ruộng thòi chồng, tệ biết lo mười mặn, đừng thuở ở rịnh rề lần. Hết nụ bán chức nhộm, o sắp bài, nụ cắt đầy miễn xích đầy cầm sôi. Nóng cá đê kê thơm tê điêl. Nóng xích đê lùm bạc. Cá kê thơ tục biệt biển. Hay nóng xích đê. Đê nhóm trao chung yết chung ôn. Đòi dốt đòl bệnh kri. Bật cá nạ chung xôi. Nốt nhóm. Miền cổm lãng nhàng chung nàn vinh. Hay bệnh trùng. Ai cũng thơ. Ôi cổ tiếng bệnh côn, bàn chùm rắn đo nẹ rùa khỉa, rồi gió gió miền, tiếng ô cổ côn trên này. Đầm bấy ơi bàn chùm rắn lần, hàng e ca lo cổ chùm phụ, xùm ôi bệnh ông mùa trà. Để trúc bộ đo xích đầy sục sàn, trông bộ tiếng ôi nẹ rùa khỉa. Bạn sẽ đầy sốc sàn, cốp nhàng trên này. Xôm ôi bệnh ông chà, cùng chỉ mỗi nâng nghĩa rồi nhìn tiếng ổn. Bắt bệnh, bạn bảo tiên ôi dương, miễn vị nhìn, đã tên tay khai lời. Cứ ôi miễn vị nhìn, ổn miễn ôm nay, sẽ đầy sổ lành, nâng bạch nhà nâng thường vinh. Chúa ơi xây cực đầy, mẹ trái rộ bò bệnh kri, tụ ra khăn chân, đà trung ban hào, nẹ rô lạc nìa, bộ khăn xây cực đầy nụ ai. Ôi miên rụp cả tên mùi, hãy trao đăng quần phòng, đôi chân nè, chúa miên công lặng, hãy chất khla hàn lần. Ôm ôi khai, rụp miên xây cực đầy phê nhu, chôm bố kể lời, tự bật. Cứ bởi Jehovah, chỉ bởi này anh. Đại dương tao chỉ mùi nâng anh. Trông, mình khăn nâng bỏ anh tê. Còn mình đã liếc cho lệnh đài. Mình trao oi miên bìa. À trọ nam mùi. Chẳng bị mốt nẹ rồi khỉa lời. Chụp bằng chánh tê bìa nà. Đã lọ lọ. Xóm rạp nâng sáng chật tạm trao cả. Đầm bay ơi bàn bắt đầu. Bệnh côn đọc ớt nhẹ đọc đạp. Ây lâu nị, xôn bệnh nai xích đại xung khẩm. Bỏ tiên ôi nhẹ rô lạc nìa. Bạn cốp ớt tiên xích đại ẩm nọ. Đừng xích đại xúc xa đọc bộ bình. Đói xa xích đại chùm nửa. Bỏ dối ôi bàn xích đại xung khẩm chịu bò rửa bồ. Anh ông quỷ, nị dây đâm bị bóng bồn. Anh nị dây bóng cạch mùa. Tiếng con phố mùi nâng ảnh phòng, cho khăn trường, rủ mấy nôm liền mộ, hay ổn đạt, đã lì dây đâm kỳ, còn nôm kỳ, miền múc mua màu đôi chân hỏa đài. Hay, bởi phố kỳ, mình cho chật, đừng sốt đọc để sọ. Chết rủ, phố kỳ, tập tăm, tăm cùng nợ cho nhật bình, đảm bách ôi ban xâm rạch. Cả đời mình quốc cố bởi thơ. Chia mình nụ, miễn bên đòi, sẽ đáy tôi chỉ rất cực dàng. Cứ sẽ đáy còn phần, sẽ đáy còn nạch, sẽ đáy lộp, nâng sẽ đáy chịu bạc. Có miễn sẽ đáy chân nề, nâng ca cặp xung lập, chút bỏ cạch, kịch còn. Nất khắc khôi, đọc bộ bệnh phòng. Chiếm mân nô trẻ trâu, bẻ bùi,
1: ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ទូលថា พระองค์จะเอ้ยบัดตรงแสดงใจนั้นอาจเพราะอดุบุญชิสอาบบาน
2: ลุกไปหัวตะปอลกวาดตะบินเตะมันตุนะ
3: ขยมจอดได้จุดชิสอาจจอด
2: ตรับแต่รบคลงปฏิสัตว์เพลียมบรอกคลงมันจืดหาเรียกสู้ช่วยกวาดบันทิสัตว์ใบแต่กวาดมันดังเตท่าตัดเรียกสู้สับพระตัดช่วยดอกกวาดได้เตนับเป็นเด็กกวาดบันทิสัตว์ตึกการเรียกสู้ตึกกวาดหาព្រះសពហរតេជួយដល់គាត់ជានិច្ចដូច្នេះចូលយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះសូដោយបរោះម្នាក់នេះចុះតែគាត់ហរតេជួយដល់

lớn bông tìm muốn trường bông tìm tìm áo làm bay muốn nông trường xin lo bằng dương.